spet zdaj k nam prihaja. An spet regres sem dobil. Za moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat milijončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmerem ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačom.

0: je
1: Kapris.
0: Številka ena na obali.
1: Številka ena na obali.

0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši. Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ker mi je za to že to vse radarje.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
1: Ma vse pale si pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
1: To vse, kar je aktualno. 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
3: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Radio Kapris.
4: Kapris.

0: Tudi danes bo lep sončen dan in pričakuje se okoli 30 stopinj. Najverjetneje se bo torej ponovil včerajšnji scenarij, ponovil pa se ne bo samo danes, ponovil se bo tudi v petek, četrtek in soboto, tudi nedeljo. Najverjetneje, skratka, zaenkrat smo varni pred slabimi in grdimi vremeni. Kakorkoli že pač, ohladitev pa naj bi prišla čez en teden. No, vsekakor v tem trenutku, torej 23 stopinj v Kopru in 21 v Luciji, zaenkrat tudi 17 v Postojni in 12 v Ilirski Bistrici, morje pa še vedno ostaja pri eni isti številki, in sicer številki 28, trenutno tudi pri svetilniku v Izoli.
1: Da bo novo šolsko leto zdravo in brez skrbi, zaščitimo se, za otroke poskrbi. Zaščitimo se, sirup za podporo odpornosti v vsakodnevni šolski ritem. Sorja Natural, zaščitimo se, za otroke.
0: Ura je šest.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Dobro jutro vam želim, Mancen Hribovšek. Veljati so začele spremembe zakona o lokalnih volitvah, ki odvzemajo volivno pravico državljanom tretjih držav z dovoljenjem za stalno prebivanje in prijavljenim stalnim prebivališčem v Sloveniji. Uveljavitev je sprva zaustavila pobuda za razpis referenduma, a so pobudniki v ponedeljek, dan pred začetkom zbiranja podpisov, od nje odstopili. Zakonske spremembe so predlagali v SDS, trojčku NSI, SLS in Fokus, ter v Resnici, poleg njih pa so zanje sredi junija glasovali tudi demokrati. Proti so glasovali v Gibanju Svoboda, SD ter Levici in Vesni. Če bo ustavno sodišče sledilo predlogu za začasno zadržanje izvajanja zakona, sicer spremembe ne bodo veljale za lokalne volitve, ki bodo 15. novembra. Državni zbor bo na izredni seji danes odločal o imuniteti poslanca in predsednika Gibanja Svoboda Roberta Goloba za nadaljevanje postopkov v zadevi Bobnar. Pričakovati je, da Golobu imunitete ne bo podelil. Takšen sklep je v torek že podprla parlamentarna mandatno-volilna komisija, ki jo je pred tem Golob obvestil, da se na imuniteto ne namerava sklicevati. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije danes v Ljubljani pripravlja 21. forum obrti in podjetništva, na katerem bo vladi predstavila svoje najpomembnejše letošnje zahteve. Osrednji del dogodka bo pogovor s predsednikom vlade Janezom Janšo, minister za gospodarstvo Anže Logar pa bo predstavil strategijo in ukrepe za razvoj gospodarstva. ZDA so včeraj vnovič napadle cilje v Iranu. Kot je sporočila ameriška vojska, so bili napadi usmerjeni na položaje iranske revolucionarne garde v državi. Po poročanju iranskih medijev so izstrelki med drugim zadeli območje vzhodno od Hormuške ožine. Predsednik ZDA Donald Trump je Teheranu v primeru povračilnih dejanj zagrozil še hujšimi napadi. V Benetkah se drevi začenja 83. mednarodni filmski festival, na katerem bodo nove filme predstavila ugledna režiserska imena, kot so Martin McDonagh, Florian Zeller, Werner Herzog in Danny Boyle. V glavnem tekmovalnem programu se bo za Zlatega leva potegovalo 21 filmov, Leva za življenjsko pa letos prejmeta George Clooney in Ellen Burstyn. Poglejmo še šport. V večernih urah se bo začelo moško državno prvenstvo v rokometni ligi NLB. Naslov državnega in pokalnega prvaka branijo rokometaši Celja pivovarne Laško. Poleg njih pa so najresnejši kandidati za prvo mesto tudi igralci LL Grosista Slovana in Trima iz Trebnjega.
0: Začenjamo z vsem zelenim, zaenkrat nobene večje prometne posebnosti, ste pa seveda dobrodošli, da če ukolikor najdete oziroma opazite kakšno prometno posebnost, nam jo javite. Mogoče smo nekoliko bolj previdni na koprski hitri cesti med plavimi Hrvatini in pokritim okopom Škofije, zaradi del zaprt vozni pas v tem trenutku. Previdno in strpno.
2: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
5: Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste našli vse za dom, gradnjo, vrtno opremo ter pestro ponudbo zelenih in cvetočih rastlin. Vabljeni v Obi Koper ali na obi.si.
6: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Koper. Dobro jutro.
2: In hvala, ker si tudi danes z nami.
7: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
6: To je najbolj pozitivno.
2: Najbolj nasmejano.
6: Ma najbolj domače jutro.
2: Rustja, Manca in Pangos na Kaprisu.
0: Ura je 6:04 minute, je 2. september, danes je sreda. Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, Mančica, kako si?
8: Dobro jutro, odlično. Super.
0: Odlično. Potem pa samo riž. Vsi riž.
8: Danes?
0: Ja. Zakaj? Jaz to kre All Rise in Blue že na
8: playlisti. Ja, ima vse malo omake lahko ali malo šugota?
0: On, ki ve vse, zna tudi šugota narediti, to je Teddy Swims, mogoče zna skuhati tudi kavo in se nas usmili nam prinese zdaj eno.
8: Magari, lej, ko ti skuha nekdo drugi, je tak boljša.
0: Takrat je najboljša, ja, evo.
7: Hey, what's up, it's your buddy Teddy.
9: Številka ena na obali.
2: Radio Kapris.

0: 6 pa 11 in je 2. september, dobro jutro, sem skupaj, dobrodošli v jutranji program Radia Kapris, ki pravzaprav je kot ena taka ulica, kjer se pravzaprav en kup enih takih prizanesrcev dobi, si skuha kavo, se podruži, govori neki v mikrofon, neki se stavi in se potrudi za to, da bojo vaši dnevi kolikor se le da zanimivi v naši družbi. Ampak to ni tako zelo pogost pojav, tako kot je mogoče včasih bilo samo umevno, ne? Da
1: mislim,
0: si nekaj
1: vedno bolj pogost pojav je dejansko. Zaradi tega, ker že ki je začetek šolskega leta, ker se vse vrti okoli otrok in že nekaj časa se bo, oziroma itak se cel svet se mi zdi vrti okoli naših najmlajših. Jaz sem najdla eno ful zanimivo stvar, ki je meni ful všeč in to je koncept imenovan Play Streets, oziroma dejansko ulice za igro. Mi, ki smo mogoče starejša generacija, 90-ih let, smo tega bili vajeni. Torej, ti si šel na ulice, mama te je poslala na ulico, po šoli si se šel igrat, tam si se igral, dokler se ni, ne vem, naredil večer, potem si prišel domov, bila večera in to je to. Noben te ni vprašal, kje si, ker so vsi vedeli, kje si, na ulici si se igral. No, in zdaj, ker tega ni več, ker je vse bolj nevarno, tudi na ulici več prometa in tako naprej, so oni naredili ta koncept Play Streets dejansko, da zaprejo ulico za določen čas v dnevu, naprimer, kaj jaz vem, vsak dan med peto in sedmo. In otroci lahko pridejo ven se igrati in uporabljajo ta prostor za igro. Brez pač nekih težav oziroma nekega strahu, da bo, ne vem, prišel avto ali pa da se bo karkoli zgodilo.
0: Okay. A to do, recimo, zdraven nek redaru ali pa nekdo, ki spremlja?
1: Ne vem, če je zdraven kdo redar, tudi pri nas ni bilo nobenega redara, jaz mislim, da je brez vede, da ne, ni to kot nekaj, mislim, javnega, varianta javen dogodek, ne, ampak to je dejansko samo zaprejo ulico, da se lahko otroci grejo ven igrat. In med tem, ko mame priprek, to kot nekoč pač, oni jim hočejo vrniti otroštvo, ki smo ga imeli mi. Torej, da lahko greš brez skrbi na ulice in ful mi je dobro. To se je v bistvu začelo projekt v Avstraliji in pač njihov glavni cilj je bil ravno to, ne? Da pač nimajo nekih organiziranih aktivnosti otroci, da nimajo določenih vsakih trenutkov v dnevu, torej ob 3 gremo tam, ob 4 gremo na igrišče, ob 5 gledamo risanke, ob 6 delamo nalgo, ne. Pač greš ven, se igraš, dokler se igraš in to je to. In meni je to ful všeč in zakaj sem o tem začela razmišljati in brat, ker sem mnogo mojih prijateljc slišala govoriti o tem, ja veš, v bistvu smo se zmenili, da se gremo igrati k eni, ki ima pač pod svojim blokom ali pod svojo hišo ulico, pred svojo hišo ulico, se gremo igrati k njej na ulico, kao peljemo otroka, da se gre tam igrati. Ja. In tudi pri nas se te street play dati vedno bolj uveljavljajo.
0: Sam pri nas nima tega imena, verjetno imajo pač. Gremo na uno ulico.
1: Ni ime varianta Play Streets, kot imajo oni, ker prav

0: zaprejo cesto in to, ampak pri nas je bolj zdaj to soft varianta. Torej, nekdo ima spredaj dokaj varno ulico pred svojim blokom, pred svojo hišo in ne vem, povabi še ostale, da naj se pridejo otroci igrati z mojim otrokom na ulico.
1: Fajn, lepo, da se tako ljudje še vedno organizirajo, da lahko tudi otroci brezskrbno se igrajo, ne?
0: Ej, meni je ful dobro, da se vrača to, tako da čim več tega.
1: Mislim, da
0: varno igro sicer, ampak čim več tega, da grejo ven na ulico in naj se tam igrajo in to je to.
1: Mislim, da ni nič boljšega za otroke, da se igrajo na odprtem in mislim, da ni nič lepšega za starše, da vejo, da so na odprtem in da so na varnem.
0: Jaz moram samo povedati to, glede na to, da se je začelo šolsko leto, dejte pusti tudi otrokom, da se igrajo, ne? Ne zdaj vse samo knjige, zvezki, naloge, ne vem, dejavnosti, naj se igrajo, so otroci.
1: Holly Humberstone in To Love Somebody ob 6.14. 2. september je danes. Dobro jutro.
0: Jutro.

0: Ena tistih, ta bolj svežih na naši playlisti Rhythm Unknown in Moskina ob 6.21. Zdaj, če ste kakorkoli namenjeni v kakšno smer, potem dejte biti pozorni in previdni na gnečo, ki že nastaja na območju Vrhnike v smeri prestolnice, drugače pa na našem koncu saj zaenkrat ne beležimo nobenih večjih zastojev ali kakšnih koli zapletov, tako da previdno in strpno še naprej. Allora. Že čez nekaj trenutkov bomo povedali eno glasbeno novičko, tako da stanite v naši družbi, med tem pa slišite tudi to. Well, if it's unhealthy, then I don't give a damn.
1: Rosikliš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rosikliš.si.
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
4: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
5: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Danes nas čaka sončen dan s več kot 30 stopinjami, napovedujejo vremenarji, tako kot včeraj približno, rahel vetrič, nič posebnega in skratka samo pripravite se na še en dokaj, res vroč dan, dokaj vroč. Kar se tiče temperatur v tem trenutku 24 stopinj, 28 stopinj pa imamo trenutno v morju tudi pri Sveti Katarini, kakorkoli, če pač že imate možnost, danes popoldne bi jaz izkoristil za skok na plažo, če vam čas dovoljuje.
3: Potrebujete pomoč pri skopih, urejanju terena ali delu na gradbišču? Mini bagr Šepah je kompakten in zmogljiv pomočnik z 8,5-konskimi močmi, ki se znajde tudi na težje dostopnih mestih. Dobite ga za 4999 evrov. Bauhaus Koper in samo ta teden vam ga brezplačno dostavijo kjerkoli v slovenski Istri.
4: Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
5: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Mestna občina Koper je začela vzdrževalna dela na hudourniku v Žusterni, tik pod garažno hišo na krožni cesti. Zaradi del bosta od jutri v celoti zaprta gozdna pešpot ob hudourniku, ki poteka od parkirne hiše do ulice Gozdna pot v Žusterni in javna pešpot od stanovanjskega bloka na krožni cesti 6 do ulice Pot v Gaj. Dela bodo potekala predvidoma do konca novembra. Z občine so sporočili, da bodo po zaključku sanacije gozdno pot nadgradili v tematsko učno pot. V nedeljo 6. septembra se bodo za obiskovalce odprla vrata kobilarne Lipica. Dan bo posvečen lipicancem, konjeniški tradiciji in tudi posebnim gostom. Kaj se bo čez dan dogajalo, pa direktorica Tatjana Vošinek-Pucer.
6: Ves dan bo polno dogajanja. Vrhunec dneva pa bo o 15. gala predstava Lipiške hvalne šole, tokrat z gosti iz nemške kobilarne Marbach. Na koncu predstave bo prav posebna točka, kjer se bodo Domen Prevc, Bojan Cvetničanin in Vesna Ponor preizkusili v atraktivni točki Drive and Drive. Vsi skupaj bojo progo premagovali z avtom in skočijo. Veliko adrenalina. Vabljeni v Lipico.
2: Previdno in strpno, kamorkoli ste namenjeni v tej točki, ni nobenih večjih prometnih posebnosti, gre pa računati na malo gneče od Vrhnike naprej proti prestolnici. In to je tudi vse za enkrat. Držimo pesti, da še to ne postane večji problem in da boste imeli srečno, varno in predvsem prosto pot.
3: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
7: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
4: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Koper.
3: Rustja, Manca in Pandos. To je jutro na Kaprisu.
2: Če je tvoje kafe že zavrelo, če ste že pripravljeni na dolgo sredo 2. septembra, potem je čas, da date tudi glas na glas, pravzaprav radio.
8: Glas na glas.
2: Glas na glas.
8: Tako.
2: Ker namreč prihaja One Republic, naslednji hit po One Republic pa nas bo vrgel nazaj v leto 2021. In 2021 se bo ponovilo 2027. Kako, kaj, zakaj, izveš. Ostani z nami. Dobro jutro.
8: Jutro.
9: Hey everybody, this is Ryan from One Republic.
10: Kapris je številka ena na obali.

0: To je danes vaša jutranja budilka. Ziti je boni. 6.41, 2. september, zakaj so tukaj Måneskin?
1: Malo paše na te šolske dneve, ne? Ziti je boni.
0: Ja. Taka so določena pričakovanja pri kakšnih učiteljih zagotovo.
1: Ja.
0: Ampak zakaj so Måneskini bili danes zjutraj na sporedu na mesto zajtrka? Zaradi tega, ker se že govori o Sanremo 2027 in Stefano De Martino se je odločil in nekako mu je uspelo združiti Måneskine na odru spet po toliko časa, po tem itinerariju Damjana Davida po Združenih državah Amerike na odru Sanremo.
1: Mislim, ful časa se je govorilo, da bodo oni se združili ravno za Sanremo, ne? Ker pač vemo, kot si ti rekel, 2021 so zmagali na Sanremo, potem so šli na Eurovizijo, so zmagali še tam in so si naredili eno lepo pot in ful časa se je govorilo o tem, ja, na tem Sanremo 2027 bodo prišli nazaj in zdaj je potrjeno. Ja. Torej, se vračajo, sicer niso izdali, če se vračajo samo za nastop na Sanremo, niso niti povedali, kaj bodo tam odigrali, zapeli, ali bo to star komad, ali bo to kakšen celo nov komad, ki ga ne vem, nekje v ozadju zdaj pripravljajo. Tako da to bomo še videli, no? Mogoče pa se vračajo, vračajo, ali pa samo vračajo.
0: Ma, jaz vem, da pred Sanremom in pred to novico o tem, da prihajajo nazaj na deske Aristona, se je govorilo, da se spet dobivajo.
1: No, sej, mogoče se pripravljajo...
0: Mogoče so se pripravljali že na nekaj in je zdaj ta Sanremo padel kot sekira v met.
1: In oni točno vejo, da ti, če prideš nazaj na Sanremo, je malo drugače, kot če prideš nazaj nekje drugje.
0: Tako da, verjetno neki v planu imajo, zagotovo, ker menda da Damjano David ni bil najbolj zadovoljen s tem, kako mu je šlo v solo karieri, ampak načeloma jaz bi bil vesel s tem, kar je dosegel Damjano David, no, iskaj, tako še solist. Mislim, veš, je živel toliko časa v Ameriki.
1: Odvisno, kakšne ambicije in apetite imaš.
0: Ja, res je, res je. Menda da, mislim, kot sem zadnjič bral ali poslušal celo en intervju, bo skakal malo med Združenih držav Amerike in Italijo, malo več kot dosedaj, ker zdaj se je res nekaj časa namenil tja, tam je tudi našo partnerko in tako naprej. Skratka, vračajo se in verjamem, da to marsikoga veseli, glede na to, da ko je bil koncert v Trstu, se je veliko, veliko ljudi tudi z našega konca
1: tja odpeljalo. Takrat je bila bomba za one vstopnice, ki smo mi delili, to je bil razpad sistema.
0: Tako da verjamem, da se marsikdo veseli tega, da prihajajo spet nazaj in... Konec koncev se že govori o Sanremo nasploh, ker je Sanremo zdaj po 3 letih Contija z Stefanom De Martinom dobil nek nov zagon, neke nove zadeve prihajajo.
1: Zdaj govori se, ena izmed govoric, ki ni potrjena, je tudi ta, da naj bi bila ena od možnih 100 voditeljic celo Dua Lipa.
0: Ja.
1: Mogoče. Mm-hmm. Če pa še niste videli, kdaj bo Sanremo, pa si morate pač rezervirati oziroma si vzeti dopust. Od 16. do 20. februarja naslednje leto. Tu se sklada z nekimi našimi počitnicami, solšolskimi.
0: Počitnice so pred zadnji teden, če se ne motim.
1: No, se to.
0: Mislim, da je to, ja.
1: A dej nehaj. Zimske počitnice 2027.
0: To bo Sanremo, po ne vem koliko letih manca, ki bo mogoče lahko gledala.
1: Pa lej, ja, kaj, a te razočaram.
0: A ja, kaj?
1: Ker mi imamo en teden kasneje, od 22. Super. Do 26. februarja.
0: To je en teden bo pa prihajala
1: potočnjaki. Se bomo preselili, lej, veš kaj, uskri katero regijo se moramo preseliti.
0: Ja, moramo iti v druge regije.
1: Jugovzhodna, Koroška, Podravska, Pomurska, Savinska, Posavska.
0: To je ena od rešitev, da se preselimo.
1: Čeprav, ne, glede na to, da vejo, da tle mi pri nas Primorci spremljamo Sanremo, lahko bi se malo ozirali tudi na to,
0: ja,
1: ne?
0: Seveda,
1: mislim.
0: Seveda. Dodajo
1: počitnice. Tako
0: nas je človek organiziran.
1: Ja. Zdaj, 2 tedna dopusta, kaj ćemo?
0: 15 do 7 je kmalu Primorske novice, prilistamo jih skupaj, prej pa Maja Smith.

0: smo jo omenili, da bo mogoče na Sanremu in evo je tukaj. Love Again in Dua Lipa, 10 do 7. Dobro jutro sem tistim, ki držite volanski obroč. V tem trenutku ni nobene večje prometne posebnosti na našem koncu. Gre pa biti pozoren od Vrhnike naprej proti prestolnici, kjer se že nabira jutranja konica, tako da previdno in strpno na tistem koncu. Tudi vi ne poročate o nobenih takšnih posebnostih, tako da verjamem, da je vse ok na cestah. In držimo pesti, da tako ostane tudi čim dlje. Zdaj pa je čas, da malce prelistamo primorske novice.
1: Danes v Primorskih preberite.
0: Na avtoceste prihaja sistem, ki bo spremenil igro z radarji. Za približno 30 tisoč primorskih osnovnošolcev in dijakov se je začelo šolsko leto, pa tudi da prvi pomorski krst ni bil šolska prireditev, ki bi jo načrtovalo vodstvo, temveč domestica dijakov. Veliko slavje 500. obletnice vasi je razkrilo, zakaj bo Godovič čez 24 let praznoval že 600. obletnico. Ko profesor Goga sprejme v Kopru direktorja, čista jeba z celja. To in še več in marsikaj drugega lahko preberete v današnjih primorskih novicah.
2: 1028 metrov višine, dih jemajoči razgled skozi Trnjevo pot in gozdove. Ali upaš na poslednji vzpon na El Panino? El Panino, El Panino.
3: Ma čakaj, kam greš ti, na Everest?
2: Ne, na Slavni. Slavni, Slavni.
3: Ma, Ben, dej, na Slavniku smo bliže 100-krat, kaj češ, da je to?
4: V soboto, 5. septembra, se ob 8.30 dobimo na parkirišču v Prešnici. Od tam se bomo po poti s čudovitimi razgledi sprehodili na vrh Slavnika, kjer si bomo privoščili nepogrešljive agrarijine panine. Zberi ekipo, obuj pohodniške čevlje in se nam pridruži. Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina, Agraria Koper, Autocenter Jereb, Lelosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiokapris.si in v našem Facebook dogodku.
5: Občina Hrpelje-Kozina praznuje svoj občinski praznik. V četrtek ob 18. otvoritev mestnega trga in koncert Vlada Kreslina. Petek bodo mestni trg zavzeli mladi Špatulo, Trugo in Curbignom. Sobota popovdne tradicionalno dogajanje društev v parku Žaga, od 18. dalje pa na mestnem trgu. Romana Krančan in Pena Parti za otroke sledi zabava z Vilijem Resnikom, Lisjaki in Luko Basijem. Zabava bo pod šotorom. Vabljeni, vstopnine ni. Več na spletni strani občine Hrpelje Kozina.
6: S kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
7: Hej starši, upišite svoje najmlajše v plesno šolo Pike. Prvi mesec je popolnoma brezplačen. Več na www.pikaobala.com.
8: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
9: Dan Kobilarni Lipica. V nedeljo, 6. septembra, vas v Lipici čaka celodnevno festivalsko dogajanje.
10: Predstava Lipiške jahalne šole z gosti iz Nemčije, Domnom Prevcem, Bojanom Cvjetičaninom in
11: Akcija tedna v Eurospinu. Od 3. do 9. septembra. Odstranjevalec madežev v razpršilu 500 ml le 1 euro in 35 centov. In osvežilec za WC školko več vrst le 1 euro in 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
13: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
12: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
15: Volkswagen pri Volkswagenu.
14: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
16: Porsche Koper.
17: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
18: Otroci, pozor! Plesno-akrobatski klub Flip upisuje nove člane. Gimnastika, ples, akrobatika, trampolin in še in še. Pridruži se tudi ti!
19: Upisi potekajo na www.skflip.si.
18: Kamor spadaš tudi ti.

0: čudovit spomin tudi na dva večera Maxa Pezzalija v Areni Bonifica tega aprila. Ja, in od aprila je že kar nekaj mesecev, tako da mi se počasi že nadejamo novih koncertov in novih takih zimzelenih hitov, tudi v novih uri, ki prihaja, torej po 7. uri. Zdaj je čas, da vam povem, kakšno vreme nas čaka danes. Evo. Kot kaže v tem trenutku, imeli bomo danes lep sončen dan, tudi prijeten, mogoče kakšno klimo, za kakšno urco bo potrebno kljub samo nekoliko vključiti in se je poslužiti. Drugače pa imamo napoved za 32 stopinj tudi danes na tem območju, 24 pa jih že imamo v Ankaranu in Izoli, 17 v Postojni in 20 na Kozini. Morje ima še vedno malo manj kot 28 stopinj, kot kaže v tem trenutku, tudi na portoroški plaži. Če vas skrbi, kakšno vreme bo za vikend, naj vas ne, ker bo super, mogoče celo prevroče za mesec, ki se imenuje september.
1: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
2: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
1: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Ura je 7.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Po skoraj 9 letih se na slovenske avtoceste vrača sekcijsko mirjenje hitrosti. Dars je vzpostavitev sistema že zaključil, dejansko mirjenje pa se bo predvidoma začelo v drugi polovici septembra. Točnega datuma na Darsu še ne razkrivajo, saj morajo pred začetkom delovanja svoje obveznosti zaključiti še drugi deležniki, predvsem policija. Dars je sistem hkrati vzpostavil na 4 odsekih avtocest, in sicer na primorski avtocesti med Logatcem in Vrhniko v smeri Ljubljane, na štajerske avtoceste skozi območje Trojanskih predorov v smeri proti Mariboru, na Dolenjski avtocesti na Višnjegorskem klancu v smeri proti Novemu mestu in med priključkoma Ljubljana Brod in Vodice v smeri Kranja. Gre za odseke, ki niso bili izbrani naključno. Sekcijsko mirjenje je namreč namenjeno predvsem umirjenju prometa na območjih, kjer so zaradi prometnih obremenitev, hitrosti in prometnih razmir večja tveganja za nastanek nesreč in zastojev. Televizija Slovenija in Pop TV sta objavila posnetek nadzornih kamer iz predora Kastelec, ki prikazujejo julijsko nesrečo predsednice republike Nataše Pirc-Musar. Kot je razvidno, je vozilo pred konvojem med umikanjem na desni pas zavrlo. Prvemu vozilu iz predsedničinega spremstva ga je uspelo obvoziti, kombi s predsednico pa se nesreči ni izognil. Na več srednjih šolah na prvi šolski dan pripravijo sprejeme za novince, starejši dijaki ob tem mimo uradnih izvajajo tudi druge načine dobrodošlice, razširjeno je denimo popisovanje tako imenovanih fazanov. V Mariboru je mladostnica zaradi rabe spreja poiskala zdravniško pomoč. Policija poziva k prijavi, če je kdo deležen fazaniranja proti lastni volji. Po napovedi prvaka SDS Janeza Janše konec marca, da bo prvaka Svobode Roberta Goloba in Levice Luko Mesca tožil, če ne prekličeta izjav o njem iz časa kampanje, je postalo jasno, da je Janša to tudi uresničil. Od obeh med drugim zahteva preklic izjav in javno upravičilo. Golob in Mesec sta na tožbo že odgovorila, predlagata zavrnitev očitkov. Uničujoče poplave, ki so v sredo prizadele območje ob meji med kitajskim Tibetom in Nepalom, so po najnovejših podatkih zahtevale več kot 1000 smrtnih žrtev, še okoli 4460 ljudi pogrešajo. Svetovna zdravstvena organizacija in humanitarna organizacija Save the Children sta posvarili pred izbruhom bolezni na prizadetih območjih. Tajska bo s 15. septembrom skrajšala trajanje bivanja brez vizuma za turiste iz več kot 60 držav in ozemelj z 60 na 30 dni. Omejitev bo med drugim veljala za državljane Kitajske, ZDA in vseh 27 držav članic Evropske unije.
0: Gremo na ceste, saj zaenkrat je vse v zelenem na našem koncu, nekaj več rdečega pa je na cestah od Vrhnike naprej proti prestolnici, tam vas torej čakajo zastoj, tudi nekaj tam pri Postojni v smeri Kopra predvsem in pa nič kaj takega, kar se tiče del in ostalih zapletov na asfaltnih površinah v tem trenutku. Vse pa čaka seveda tudi danes kakšno delo, kot recimo to, da pri Rakovem Škocijanu bo danes izmenično enosmerni promet in pomična zapora zaradi košnje trave, to gre računati in tudi upoštevati, če slučajno pazite še kakšno zadevo, pa nam jo seveda sporočite na
3: 0800179 in promet za obalo na Facebooku.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
5: Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste našli vse za dom, gradnjo, vrtno opremo ter pestro ponudbo zelenih in cvetočih rastlin. Vabljeni v Obi Koper ali na obi.si. Obi, tako eros.
6: samo.
7: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
7: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
8: To je jutranji šov številka ena.
9: Ej, ekipa, dobro jutro.
10: Vedno nasmejani.
11: Grem lepše v nov dan.
12: Dobro jutro.
7: In v tvoji družbi tudi danes Rustja, Manca in Pangos.
0: Ura je 7:05, je 2. september, pravkar je Manca govorila o dijakih, o fazanih in tako naprej in je prišel en oziroma dva avtobusa poln dijak, oba polna dijaka.
13: Sem mislil, da je fazan priletel mimo šipe.
0: Ne, fazan ne. Imamo pa tudi mi v družini eno fazanko,
13: ja,
0: ki je povedala včeraj, kako je bilo na prvi
13: in
0: dan.
13: In kako je bilo?
0: Ne, je zelo navdušena.
13: A je navdušena, dobro, ja. Ker tisti iz Maribora niso preveč navdušeni, no?
0: Ma sem slišal, da tako, da ne samo v Mariboru se je kaj dogajalo. Ja. Ne tukaj v Kopru, toliko ne, ampak sem slišal za kakšno prigodo, ki nam jo je seveda naša delila. Alora, bomo govorili tudi o šoli, če smo že pri tem, ker imamo, kot si rekla ti včeraj, ko smo se pogovarjala, eno malo šolo v šoli.
13: Tako je. Malo šolo o šoli bomo imeli že čez nekaj trenutkov, da se kaj naučimo o tem.
0: Pazi, pa, včeraj sem bil na sprejemu prvošolca v občini Izola in ko sem seveda pripravljal materiale in povem nekaj zanimivega, sem jim povedal tudi to, ne, da naj se ne sekirajo za ocene, ko bodo prišle od 1 do 5. Ker včasih je bila najboljša ocena 1, pa najslabša 5.
13: A, je bilo v obratni vrsti.
0: Skoraj, če dobite kdaj kakšno slabo oceno, recimo dobiš 2 in si malo razočaran, samo v napačnem obdobju si dobil
13: tako,
0: oceno.
13: Tako, živiš. Pa še samo v napačnem obdobju živiš, ne da si dobil oceno.
0: Bruno Mars in Rudimental, tako zdaj.
14: Hey, this is Bruno Mars.
15: Capri se številka 1 na obali.

0: Sonce je ostalo, Sun Comes Up, Rudimental, James Arthur in res sonce je prišlo in zbudilo tudi 2. september, to pomeni, da drugi šolski dan za marsikoga in za vse nas starše najverjetneje je to tudi po svoje nek organizativni plan, ne? Ti moraš organizirati se zdaj na novo dneve po tem poletju.
1: Sigurno, mislim, moraš se spomniti, kako je bilo pred poletjem.
0: Ja, pa novi urniki in
1: ja,
0: tako naprej.
1: Pa nove dejavnosti, ogromno enih stvari.
0: Ampak drugače včasih temu ni bilo tako. Se spomnite, ko ste vi bili tisti, ki so vas morali prihajati iskati, ali pa ste imeli vi že organiziran prevoz z avtobusom do doma, kaj takega. No, takrat je najverjetneje v peresnici bila kakšne modro-rdeča radirka. Si jih imela?
1: Valjda smo imeli, mislim, to je bilo pač del puščice, tudi ko si jo kupil.
0: Čemu je služil modri in čemu rdeči zdel?
1: Mislim, rdeč del si pač brisal to, kar si se zmotil napisati svinčnikom.
0: Ja, in modr?
1: Zadelati luknjo v papir. Če si rabil namesto luknjača, če nisi imel, si pač s tistim modrim delom malo podrsal in je stala luknja.
0: Ali modri naj bi bil za odstranjevanje trdovratnejših sledi, torej ne vem...
1: Ja, iz oblek. Moram tako se polil skakalo.
0: Ja, samo če je bila bela majica, je bila potem tudi modra majica, ja, kaj tisto puščalo barvo vse povsod. Skratka, recimo na tankem šolskem papirju lahko s črnilom ali grafitom odstrani tudi zgornjo plast papirja, ne, ker je pač delalo take luknje, ker je bilo pregrobo. Ampak načeloma...
1: Tisto ni bilo namenjeno ničemor, če smo iskreni, samo to, da je pač bil en del radirke modr, drugi roza.
0: Mogoče, da je bilo lažje držati radirko, da se ti ni spozorila.
1: Ker je bil trši del, ja, valjda. Tako, ja.
0: Kaj veš ti?
1: Največja šola na svetu, naprimer, ja. Ne, ima 61 tisoč učencev. In dejansko so dosegli Guinnessov svetovni rekord za največjo šolo po številu učencev in to je City Montessori School na severu Indije. Torej, leta 2000...
0: Jih je bilo ko indijancev, torej.
1: Ko indicev.
0: Indicev, v tem primeru, ja.
1: Torej, ob uradnem štetju, to je bilo 10. augusta 2023, 3 leta nazaj, so imeli 61.345 učencev. Valjda to ni ena stavba in notri so vsi natrpani, ampak je dejansko šola, ki ima 21 kampusov po celem mestu.
0: Torej, veriga nekako.
1: Tako, pač kampusi.
0: Ja, dobro, so se znašli malo, ja.
1: Ema. Rekord.
0: Ja. Drugače, če gremo malce dlje od Indije, gremo v Bangladeš, kjer šola pride do otrok s čovnom namreč, ker tam imajo zelo težke poti do šole, logično, in se zgodi kdaj, da je tudi kakšna poplava, ne, pri njih, zato tam delujejo tudi plavajoče šole.

0: šole, učilnice, ki jih imajo na čovnih. In potem pride razred do tebe in ti...
1: No to, zgleda, mislim pač...
0: To me spominja
1: samo,
0: na nekaj.
1: Veš kaj je humeš, kaj je tle največji meni trik? Da ti šola nikoli ne odpade.
0: Ja.
1: Ker pač ni, da ti odpade, zato ker ej, ne moramo priti do šole, ker je poplava, naprimer, ne? Ja. Ampak ne, ej, pridemo mi po tebe brez skrbi.
0: Pazi, pa še poplava je, ti pa špricat ne moreš, ker razred ga za tabo.
1: Ima, to je res.
0: Se prideš čovno te učiti. Ne, to danes res. Ne boš špricat, skratka, ja.
1: Meni je všeč naslednja.
0: Ktera?
1: In sicer ta, da na japonskem učenci čistijo svojo šolo.
0: Ja. Zelo lepo.
1: Fulepo.
0: Japonci imajo nasploh tako kulturo, se mi zdi, da je.
1: Tudi to, da pač kar umažeš, boš počisto. Naprimer, v številnih japonskih šolah je dejansko del šolskega dne namenjen soji, verjetno rečejo oni temu,
0: verjetno.
1: Skupnemu očiščenju šolskih prostorov. To je kot del, kot da bi imeli na urniku matematiko, imajo oni na urniku tudi to. Učenci dejansko skupaj čistijo učilnice, hodnike, druge skupne prostore, ki jih uporabljajo in da namen ni, kot smo rekli, samo to, da imajo čisto šolo, ampak tudi učenje odgovornosti, sodelovanje in pač skrbi za skupen prostor.
2: La Madonna.
1: Ma zakon, lej.
0: Ne, res zakon. Zelo lepo, lepo organizirano. Mogoče bi tudi mi to s tem malo disciplinirali določene stvari.
1: In da se ne bo lepo čingumov pod klop, ne?
0: Ja. Če smo že pri čingumih, gremo o hrani, kjer pravzaprav učijo verjetno tudi kot sklop neke kulturne dediščine tudi to, da je hrana del izobraževanja in sicer v Franciji.
1: Tako je.
0: Kjer se itak smatrajo za kulinarično, bomo rekli,
1: elito.
0: Uno.
1: Ja. Samo tudi mi, tudi pri nas imamo to, pač naprimer, da se učimo o hrani. Pač v osnovni šoli imamo gospodinstvo
0: ja.
1: In se tudi... Določen del ne mogoče to prav, da imaš kuharski tečaj in da tam kuhaš, ima določene stvari, ne vem, o sestavinah, o tem se učiš tudi pri gospodinstvu.
0: Recimo, sem po mojem, oni dajo veliko več na temu, da je kulinarična dediščina njihova, torej veš, od ratatuja, naprimer.
1: Oni se učijo o okusih, o uravnoteženi prehrani, o izvoru živil, o kulinarični dediščini in o odnosu do hrane, kar je super, verjetno nič ne zavržemo, vse porabimo tako. Na določene načine. In dejansko oni šolski obrok je pri njih priložnost, da to otroci znanje uporabijo v praksi. Torej, po mojem, oni se sami pripravijo, mogoče malco, ali pa kosilo.
0: Mogoče, kar ne vidim prav ničesar napačnega.
1: Ma super, lej, super. Ja. Damo še kako se davke naredi in vse in imamo.
0: Mislim, da en podoben predmet ima ravno Blaž letos.
1: A res,
0: svet
1: super.
0: Svet odraslih, kako jih pripravljajo na...
1: Končno,
0: svet,
1: bravo, ja.
0: Pa se mi zdi
1: ustavo
0: zelo,
1: so dobili
0: zelo
1: v prvem
0: mesto.
1: Razredu, zdaj v šestem se učijo davkih, super.
0: Davkih, SP-jih in firmah in tako naprej. Dobro, imate vi kakšno tako posebno anekdoto, glede šol, dejte nam jo napisati na nič 3153328, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8

0: če vam kdo pije kri, je to Dracula. Tame Impala in Jenny ob 7.20. En od zelo, zelo priljubljenih hitov ta trenutek. Mi pa smo najverjetneje poznani po tem, da vam povemo vse prometne informacije, kolikor hitro jih izvemo. In v tem trenutku smo izveli, da pred priključkom Črni Kal smeri Kopra imamo okvarjeno vozilo in oviran promet, tako da pred priključkom Črni Kal malce počasneje, da ne bo prišlo do kakšnih neprijetnih zapletov. Od Vrhnike naprej pa imamo trenutno kar nekaj gneče, tako da ja, previdno in strpno. Nekaj del se pojavlja, v tem trenutku smo že povedali pri Rakovem Škocijanu, po novem pa tudi Star od Kozina, prem obrov pri Hujah, potekajo košnje trave, urejanje cestišča, tako da dejte biti na to dobro pripravljeni. Če še kaj opazite, nič osem nič. 179, že čez nekaj trenutkov pride Alan Walker z Alone. 10 let ima ta hit, ostanite z nami.
1: Vsak dan po devetih čestitamo slavljencem, enega pa tudi lepo obdarimo.
2: To so čestitke na Kaprisu. Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega
1: in za ostalo poskrbimo mi.
2: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
1: Kaprisove slavljence obdaruje.
3: Fori serija Naša redu. Zdaj Fori serija Sunset Panorama. Več kot lepica. Privoščite si mediteransko rozbit Taljato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge foriserija dobrote. Za kosilo, večerjo ali samo pijačo ob sončnem zahodu. Foriserija Sunset Panorama Šared. Dobra hrana, spoščeno vzdušje in razgled, ki ga ne pozabiš.
1: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
3: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
1: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
3: Spar Online za eno pravek manj.
4: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
5: Obesta v sredo. Še posebej druga.
4: Ampak super sreda je samo v Meku. Ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
1: Nova priložnost in zaposlitev zate. Biostile, podjetje Skrasa, ki proizvaja vrhunska prehranska dopolnila, širi ekipo.
3: Iščejo pridne, močne in delovne roke za pomoč v proizvodnji. Odlično delovno okolje, mesečne nagrade, visok regres, božičnice in poleti. Vsi skupaj na morje.
1: Če si pripravljen na izziv in želiš rasti skupaj z njimi, ne čakaj. Preveri nabor delovnih mest na biostile.si ali mojedelo.si.
3: Pridruži se Biostilu še danes in postani del ekipe.
6: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
7: Konec počitnic? Nič hudega! V Planet Koper prihaja največja zabava ob začetku šolskega leta. Od 31. avgusta do 12. septembra te v centru Planet Koper čaka kar 14-dnevni dogodek Nazaj v šolo. Popusti, lego kocke, športni zivi, namizne in arkadne igre, pa še cela parada tvojih najljubših maskot. Mario in Luigi, Miki Miška, Racmanjaka, Bugs Bunny in številni drugi. Veliki finale! Dunking Devils v soboto 12. septembra ob 18. uri. Skoči na planetkoper.com. Preveri program in se nam pridruži. Nazaj v šolo, ampak po naše. Vstop je prost.
8: Veliki popusti na vozila Opel iz zaloge.
9: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. 3xdvojni.opel.autovalis.si.
1: Sveže novice iz slovenske Istre. Obalaplus.si.
10: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
1: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
9: Obala-nepremičnine.si.
1: Glasbena šola Koper sporoča, da je na voljo še nekaj prostih mest v podružnicah Izola in Piran. Upišite svojega otroka v predšolsko glasbeno vzgojo, glasbeno pripravnico ali na njegov najljubši instrument. Ne zamudite priložnosti in svojemu otroku odprite vrata v čarobni svet glasbe. Obiščite glasbena-kp.net in si zagotovite mesto še danes. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
10: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
11: Mama, ali Ali veš, kateri čevelj najraje imam?
1: Novo šolsko leto prinaša nove avanture. Poskrbite za mehak in udoben korak vaših malih raziskovalcev.
11: Ciciban, Ciciban, najboljši čevelj za vsak dan.
1: Ujemite novo kolekcijo v trgovinah Ciciban.
12: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Štekamo.
12: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
14: Dan Kobilarne Lipica. V nedeljo, 6. septembra, vas v Lipici čaka celodnevno festivalsko dogajanje.
15: Predstava Lipiške jahalne šole z gosti iz Nemčije, Domnom Prevcem, Bojanom Cvjetičaninom in Vesno Ponorac.
14: Gremo v Lipico!

0: Nodol obliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol obliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Lep sončen dan je pred nami, tudi do 31 stopinj bomo imeli, mogoče danes, če imate priložnost in če ni dolga sreda tudi delovno, lahko greste popoldan tudi na plažo, kajti morje vabi z 28 stopinjami, oziroma malo manj tudi pri svetilniku v Izoli. Kar se pa tiče ozračja, v tem trenutku imamo 24 stopinj, kot kaže na Titovem trgu, imeli bomo kakšno stopinjo več zagotovo popoldne, v tem trenutku pa recimo 20 pri osnovni šoli v Luciji.
3: Potrebujete pomoč pri izkopih, urejanju terena ali delu na gradbišču? Mini bagr Šepah je kompakten in zmogljiv pomočnik z 8,5-konskimi močmi, ki se znajde tudi na težje dostopnih mestih. Dobite ga za 4999 evrov v Bauhaus Koper in samo ta teden vam ga brezplačno dostavijo kjerkoli v slovenski Istri.
4: Bauhaus, da bo zares dobro!
3: 8 kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
5: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. V zadnjih dneh so obalni policisti obravnavali več tatvin koles in skuterja. V Izoli je neznanec domačinom iz zaklenjene kolesarnice ukradel kolesi. Prvo kolo je vredno 2300 evrov, drugo električno pa 3700. V Strunjanu je nepridiprav ukradel modro električno gorsko moško kolo znamke Rock Rider, vredno 1000 evrov, prav tako pa je nekdo kolo izmaknil tudi na Seči. V Portorožu je neznani storilec parkiranega vozila ukradel priklenjeni električni kolesi skupaj vredni 7000 evrov. V Luciji je med temi skleti bloka izginilo oranžno električno kolo vredno 5000 evrov. V Kopru pa so tatovi neznano kam odpeljali modr skuter Piaggio Liberty 125 vreden 1200 evrov. Pomorski krst, ena najbolj prepoznavnih in dolgoletnih tradicij ob sprejemu novincev na pomorsko šolo, letos beleži že svojo 80. obletnico. Ali bo letošnja izvedba med 4. in 6. septembrom kaj drugačna, nam je pojasnil Borut Butinar, ravnatelj gimnazije elektro in pomorske šole Piran.
6: Nekoliko smo okrepili predvsem ta petkov dan, kjer bodo pri predaji mesta gusarjem sodelovali vse osnovne šole in vrtci iz občine Piran. Pomočjo italijanske skupnosti smo organizirali tudi likovno delavnico, kjer bodo dijaki prvih letnikov ustvarjali na temo pomorstva in Neptuna in organizirali bomo tudi kratko kulturno prireditev ob predaji mesta v petek dopoldne ob 11. uri na Tartinijevem trgu. V soboto bo pa povorka potekala nekako tako kot vsa ta šolska leta, edino nekaj več govorcev bo na zaključni prireditvi in malo se bodo spremenili protokoli sprejema novincev med bodoče pomorščake.
2: Previdno in strpno, še vedno imamo okvarjeno vozilo trenutno pred priključkom Črnikalo smeri Kopra in je tam nekoliko oviran promet, tako da previdno in strpno. Gnečo imamo tudi od Vrhnike naprej proti prestolnici, ni tako zelo huda, ampak še vedno, če ste slučajno tja namenjeni kakšno minuto prej od doma, ne bo škodilo. Vi vsaj zaenkrat ne poročate o nobenih večjih prometnih posebnosti in tudi naše ceste so v zelenem, tako da če imate možnost, nam napišite, če kaj opazite na...
3: 0800179 in promet za obalo na Facebooku.
7: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
8: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
4: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
9: Smeh od manca, te prav naleze.
10: Imate zanimive goste in fore.
11: Marusti in Pangosta, res simpatična moža.
10: In cela ekipa ste smeh, dobre hite imate in...
11: Dobre nagradne igre.
12: Me spasi promet za obalo.
4: To je tvoj najljubši jutranji šov.
13: Ma si ti en simpatičen mož.
2: Ja, ti si nalezljiva.
13: Tako in drugače.
2: V glavnem, dobro jutro sem skupaj.
13: Jutro.
2: Dobro jutro, predvsem staršem, ki trenutno vozijo otroke v šolo, najverjetneje. Nekateri prihajajo z avtobusom, ker vem, da avtobusi kot prihajajo, so kar vsi lepi polni, prihajajo ven in kupenih šolerjev, seveda, s septembrom. In točno to bi vas želeli vprašati, kako vi pravzaprav dostavite otroka v šolo, v smislu.
13: Ja, torej, ali gre peš, tako. Ali gre mogoče v spremstvu peš busa, tudi ja. To obstaja, torej, da so prostovoljci, ki pospremijo vaše otroke v šolo, ja. Ali da gre s kolesom, ali gre s kirojem, a gre z Ne vem. Ne vem, kaj še obstaja. Z rolerjem.
2: Veš kaj, fora, ker v bistvu v tem mesecu se veliko o tem govori. Imamo tudi mi večkrat omenili malce o prevozih in o trajni mobilnosti in tako naprej. Shakira, Wycliffe Jean in Ketsa, pošljite nam SMS na 0315-33-288.
12: Kapris. Številka ena na obali.

0: Hips Don't Lie, Shakira in Wycliffe Jeans, 7:42. 2. september, mi vas sprašujemo, glede na to, da je začel september, ste spet šole in najverjetneje je tudi kakšna gneča v okolici kakšnih šol. Vas sprašujemo v bistvu, kako vi dostavite svojega otroka v šolo. Gre prek avtobusa, ali gre, vi odpeljete, gre peš, gre s kolesom, s kirojem, kakorkoli že pač. Verjamem, da ste eni izmed tistih staršev, ki lepo poskrbijo za svojega otroka, zato da bo prišel na varen način, predvsem pa tudi pravočasno, ker vemo, kako je. Tisti, ki bližje, ki živiš v šoli, kasneje prideš.
1: Ja, potrjujem, ker mi smo blizu vrtca in...
0: Ta zadnje. Dobro, v glavnem, 0315332888 so vaši SMS-i zelo, zelo dobrodošli. Vidim, da pišete avtobus, pa dostavimo, gremo skupaj peš in prvo... Aha. Imamo en klic.
1: No, da slišimo, kdo pa kliče.
0: Halo?
2: Ja, pa prmej duš, da ni to moja najljubša radijska postaja.
1: Milena!
0: Jutro.
1: Jutro.
2: Ja. A je to Radio Kaprit?
0: Je, Milena, dobro
2: jutro.
0: A
2: je? Ja, materno. Manca Pogačnik.
1: Dobro jutro.
2: Pa Pangolos.
0: Pangos.
2: Pinglings in ping.
0: Pangos.
2: Panglič.
0: Ne.
2: On, ja.
0: Ja.
2: Partano, kaj je že, vi, ta.
0: Jaz, Rustja. Ja. Rustja.
2: No, se ne rabiš povedi, ker bom itak pozabila. No, vsekakor, koliko lepo vas je slišati spet, no.
1: Hvala.
2: Res ste fajn. To sem želela, poslušala sem vas vse poletje, pa sem rekla, pa ja, nav ste spet septembra, mater, kdo vas bo pa spet prenašal.
0: Ma dobro.
2: No, skratka,
0: ja.
2: Danes govorite o šoli, ne?
0: Ja, pa ja. O prevozu.
2: Tako, jaz sem želela sam povedati, da jaz sem tudi hodila v šolo, to je že 75 let od tega. Nas so prišli z kočijam iskati, ja.
0: S kočijo.
2: Kočija, ja, pa konj je bil spred.
0: Ja, ok.
2: Pa so nas odpelali,
0: ja.
2: Pa smo konje počesali, pa smo jim dali krmo, pa tako, pa smo se šli še malo kaj naučiti, pa smo pa šli dan, tako je bila naša šola, ja.
0: To je bolj servis za konje.
2: To je še takrat Marija Terezija zrihtala.
0: Ja, ja. Dobro.
1: No, super.
0: Ja.
2: Prišli so nas iskati s kočija, mi smo mogli pokazati abonament, abonament smo imeli in to je to, evo. In to je to, kar se spomnim od šole, tis, kar sem se pa naučila, se nisem nič naučila. Mene je vse življenje naučil.
0: Ajoj, zdaj,
2: naučila
0: ja.
2: sem se čist druge stvari v življenju in to je to. In zdaj sem pa penzionistka, brez delovne dobe.
0: A dobro, to je pa tudi
2: ja,
0: nekaj.
2: No,
1: brez
2: jaz
1: bom
2: vse pozdravila, ker zdaj moram iti, ki imam pregled.
0: Ja.
2: Pa lepo se mejte, pa se še kaj slišimo.
1: E, čau, Milena.
2: Ja, vajm bote.
0: Čau, dobro, ja. Abonament za kočijo, to pa še nisem slišal.
1: Ne si, Milena, v katerem, hodila prav, še 4 stoletja je bila ona. V šoli, 75 let nazaj, ne, spet ne, ni tako to, daleč.
0: Ja, no, kaj sem, kdo ve, odkot je. 46, self-aware in Temper City. Dobro jutro.
1: Jutro.
3: What's going on, this is Temper City.
4: Radio Kapris.
5: To je Kapris.
6: Kapris je številka ena na obali.

0: Self-aware in tempers, sedi na kapri, so 7.48, zaenkrat ni nobene gneče ali zastojev na našem koncu, imamo pa eno obvestilo in sicer, da pred priključkom Črni Karlo smeri Kopra je ukvarjeno vozilo, ki nekoliko ovira promet, tako da previdno in strpno, zastoji imamo pa samo od Vrhnike proti prestolnici in pa nekaj malega tudi tam pri Postojni, ampak predvsem v smeri Kopra. Drugi posebnosti zaenkrat ne beležimo, če ti kaj opaziš, pa seveda nič 8179 ali promet za obalo na Facebooku. Gremo naprej s hiti, gremo v preteklost v leto 1987. Still haven't found what I'm looking for in you two, kmalo na kaprisu, za en tak lep dobro jutro.
1: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG, ko že v začetku dneva zadiši.
2: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
3: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
4: Sem Janja Garnbret. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite na svetovnem pokalu v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
5: Pridružimo se Janji in vsem ostalim slovenskim plezalkam in plezalcem v petek 4. septembra na polfinalu ter v soboto 5. septembra na finalu tekme za svetovno serijo v Kopru.
6: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na Primorski hranilnici.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
8: Sladice!
9: Sladole!
10: Torte!
11: Altro che sladka Istra!
6: Prihaja najslajši dan v letu. V soboto, 5. septembra, vas na Pristaniški ulici v Kopru čakajo sladice, otroški program in sladke dogodivščine. Altro che sladka Istra. Več na visitkoper.si.
12: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
13: Ej, sej sva zmenjena, da mi ti pelješ na letališče, ne?
0: Ma, čisto iskreno se mi ne da. Gužva, drag bencin, cestnine, bake škifo. Kaj pa, če greš z GoOpti?
13: O, sej res, pa še od doma lahko grem. Bom šla kar z GoOpti.
14: GoOpti, tvoj zanesljiv prevoz od doma do letališča. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
15: Otvoritev festivala pohodništva in kolesarjenja Dolina Soče v petek, 4. septembra v Bovcu od 9. ure dalje. Test e-koles, vodena kolesarska tura, kolesarski poligon za otroke, podcast Peloton Slovenija v živo, kulinarična ponudba in tržnica lokalnih dobrot iz Doline Soče. Ob 19.30 predavanje Petre Majdič, Naša pot, program festivala na dolina-soce.si.
16: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
17: Upiši se v plesno šolo Fiona, kjer že 20 let plešemo in ustvarjamo nepozabne spomine ter plesne prvake. Pridruži se naši plesni družini, kjer dobrih ritmov in zabave ne manjka. Plesna šola Fiona. Tvoj korak v svet plesa. Več na fiona-dance.com. Se vidimo na ogrlici.
18: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 3. do 9. septembra v akciji. Mozarela 125 gramov, le 65 centov. In kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
19: Kapris.
20: Kapris.
19: Kapris.

0: Predem vas neprijetno preseneti, vam povem eno obvestilo. Imamo namreč radar na avtobusni pridekanih pri šoli, tako da previdno in strpno naj bi Berlingo meril v obe smeri. Previdno! Previdno pa danes tudi pri izboru za garderobo, glede na to, da štartamo z nekoliko prijetnejšimi, hladnejšimi temperaturami, po res prijetni tudi hladni noči, ampak nas čaka danes kljub samo en tak malo bolj topu dan, približno 32 stopinj se pričakuje, trenutno jih imamo že 24 v Ankaranu, 23 v Piranu, 11 v Ilirski Bistrici in pa 17 v Postojni. Morje ima malo manj kot 28 stopinj tudi za vse tiste, ki mogoče planirate danes na plažo, zakaj ne na divjo plažo priseči. Je pa res to, da boste danes imeli kopijo včerajšnjega vremena in jutri kopijo današnjega. Ura je 8.
1: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana so pridobili uporabno dovoljenje za prenovljene prostore zadnje faze prenove urgence v urgentnem kirurškem bloku. Gre za dve veliki in tri male operacijske dvorane z dodatnimi prostori. S tem je zaključena prenova urgence UKC Ljubljana, ki so jo začeli julija 2007. Iran je ponoči sprožil napade na ameriške cilje v bližnje vzhodni regiji, potem ko so ZDA v torek ponovno napadle položaje iranske revolucionarne garde v Islamski republiki. Po poročanju iranskih državnih medijev je v ameriških napadih umrlo 11 ljudi, več 10 pa je bilo ranjenih. Šolsko leto se je komaj dobro začelo, a mnogi že pogledujejo proti prvim počitnicam in prostim dnevom. Do njih je še nekaj tednov, prve bodo jesenske počitnice konec oktobra, drugi daljši premor od šole bo konec leta, ko bodo učenci in dijaki na račun počitnic in božično-novoletnih praznikov v klopi znova sedli šele 4. januarja. Koledar za šolsko leto 2026-2027 prinaša tudi dva podaljšana konca tedna in daljše prvomajske počitnice. Jesenske počitnice bodo letos od 26. do 30. oktobra, sledita še praznika Dan reformacije in Dan spomina na mrtve, zato se bodo učenci v šole vrnili 2. novembra. Novoletne počitnice bodo med 25. decembrom in 1. januarjem, nato pa sledi še vikend 2. in 3. januar. Prvo ocenjevalno obdobje se bo zaključilo v petek 29. januarja. V začetku februarja bo prvi podaljšan vikend, Prešernov dan 8. februarja namreč pade na ponedeljek. Med 15. in 19. februarjem bodo na zimskih počitnicah učenci z območja jugovzhodne Slovenije, teden za njimi od 22. do 26. februarja pa sledijo zimske počitnice za učence z območja Gorenjske, Goriške, Notranjsko-Kraške, Obalno-Kraške, Osrednje Slovenske in Zasavske statistične regije ter občin jugovzhodne Slovenije. Velikonočni prazniki bodo v naslednjem letu prej kot letos, Velika noč bo 28. marca, sledi še prost velikonočni ponedeljek 29. marca. Učenci in dijaki bodo prosti tudi cel zadnji teden aprila in začetek maja, kljub temu, da dan upora proti okupatorju pade na torek, bo pouka prost dan tudi ponedeljek 26. april. Prvomajske počitnice bodo tako trajale do 2. maja.
0: Evo, povedali smo že enkrat, pa povemo še enkrat, da so danes in v tem trenutku policisti oziroma radar postavljen na avtobusni postaji pri šoli v Dekanih, najverjetne meri v obe smeri, si v Berlingo je tam namreč. Previdno je strpno, kamorkoli se odpravljate. Imamo okvarjeno vozilo še vedno, ki ovira promet pred priključkom Črnikalu smeri Kopra na avtocesti in pa nekaj malega gneča od Vrhnika naprej proti sami prestolnici. Če slučajno še kaj opazite, nam dejte to povejati.
1: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
4: Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste našli vse za dom, gradnjo, vrtno opremo ter pestro ponudbo zelenih in cvetočih rastlin. Vabljeni v Obi Koper ali na obi.si.
5: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
5: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Koper.
1: Obala se prebuja. In tudi danes smo skupaj. Rustja, Manca, Pangos in ti.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
9: Dobro jutro, ekipa.
0: Dobro jutro, sem skupaj, ura je 8 pa 4 minute, 2 uri smo že skupaj, pa še 2 uri bomo, brez skrbi.
8: A smo na polovici.
0: Smo že na polovici.
8: A super.
0: In, čeprav smo mi na polovici, je nekaj šele začelo. Pa ni samo šola začela.
8: Marsikaj se začne septembra, ne?
0: Ja. Pravi, da je to kot neke sorte januar, ne, če gledaš?
8: Ja, liko včeraj sem videla tudi eno objavo, ki so napisali, da to je dejansko 1. September je 1. januar za učitelje. Pa to je za marsikoga drugega.
0: Za marsikoga drugega. Ja. Kaj s tem mislimo, povemo po dveh hitih, Katy Perry je tukaj še pol, še pol, veš?
8: Potem še pol, pa pride Sean Paul. Če gledamo ful dobro.
0: Kaj damo Sean Paula, ja. Nalaž ga dam.
8: Še pol, Sean Paul.
0: Nalaž ga dam.
7: Katy Perry.
9: Kapris je zakon.
10: Številka ena na obali.

0: od sebe, se oblečeš kolikor se komod le da in se zvrkneš na kavč.
1: No, a najboljša.
0: Kaj ni dobro?
1: Ja, samo še čakamo malo bolj hladno, da je res ono prijetno, da se malo pokriješ in
0: da... Da daš dekico čez noge.
1: Ja, dekico čez noge, čajček na mizo v dnevnje.
0: Prelepo.
1: Ja,
0: prelepo.
1: Res prelepo.
0: In seveda s septembrom, kot smo rekli, če je to neke sorte januar, se začenjajo tudi TV šovi. In tako se je začel tudi novi MasterChef Slovenija.
1: Mm-hmm, jaz sem gledala.
0: Si gledala?
1: Jesa.
0: Kaj je kdo z našega konca?
1: So tudi z našega konca,
0: super.
1: Ja.
0: Bomo imeli torej za koga navijati?
1: Imamo.
0: Ali navijaš ti bolj na jedi? Ne glede na... Odkot prihaja?
1: Jaz bom tako rekla. Jaz najprej itak moraš spoznati tekmovalce in potem jaz dejansko na to, kdo mi je bolj simpatičen.
0: To ful vpliva, to nimaš kaj.
1: Ja, ful vpliva, če je nekdo simpatičen.
0: Seveda, smo ljudje in logično nam tudi take stvari pridejo pod kožo, hočeš nočeš. Isto je pri športu, konec koncu.
1: Ja, valjda. Mislim, če je simpatičen, če ima kakšne tašne izjave, ki so tebi blizu, karakter, ki je tebi blizu. Meni je to pač najprej to in potem vidim še, kdo zna kuhati. Potem, ko ta izpade, če izpade slučajno, pa potem že malo bolj proti koncu oddaje, že malo bolj gledaš, kdo zna in kdo ne.
0: Kaj so imeli že kakšno težko jed za pripraviti?
1: Ne, pripravljali so dejansko, jaz sem gledala to v nedeljo, okay. Ne bom nič spojljala ali neki, ampak so pripravljali svoje jedi. Tisto, kar so si sami izbrali, da naredijo, da se pokažejo.
0: Videl sem, da se sicer tudi v Italiji začenja audicija, so zdaj zaenkrat, mislim, da za MasterChef in en kup enih drugih oddaj. Videl sem, da se vračajo le jene s tem mesecem. Vrača se tudi ta L'Eredità, za tiste, ki radi gledate take šove. In pa
1: Grande
0: Fratello VIP in Isola dei Famosi. Tako da vse to se zdaj začenja s septembrom. In verjamem, da bomo imeli polne oči dela.
1: Se to je problem, ne?
0: Ja.
1: Se to je problem, ker pač začneti septembra vse šola, pač moraš sve sedeti z otrokom za domače naloge in nekaj in potem še zvečer moraš biti buden in gledati, razumeš?
0: Ja. Torej, med MasterChefovci za letos je Tilen Zonta, 31 let star Ankarančan. Tako da...
1: Je pa tudi še eden in sicer, kako se piše, Brumen, Jure Brumen.
0: Jure, praviš?
1: Ja, ki je sicer Ljubljančan, ampak živi tukaj pri nas.
0: Okej. Ga vzamem tako.
1: Ja, je že dosti, lahko potrdim, da je že dosti let pri nas.
0: Cool.
1: Ja.
0: Dobro, bomo pač gledali tudi to in spremljali, medtem pa damo še kakšen hit. Vi pa nam napišite na nič 3153288, kateri šov mora nujno biti na vašem dnevnem sporedu, oziroma pač tedenskem sporedu. Katerega izmed teh šov si boste privoščili tudi letos?
1: Jaz bom MasterChef sigurno gledala.
0: Ja.
1: Ja. Ki bo moje, če začneš gledati od prve oddaje, ti je že ti zlezle pod kožo.
0: Pol nimaš kaj. Somber z nami, 12 to 12.

0: Roberto. Robbie Williams, 28, Love My Life, 2. september, sreda. Če ste na cesti in peljete mimo dekanov, previdno in po omejitvah, ker je tam namreč v Berlingu, ki meri hitrost, tako da previdno in strpno. Drugače pa imamo tudi še nekaj obvestil, in sicer je okvarjeno vozilo še vedno pred priključkom Črnikalo smeri Kopra na avtocesti, oviran promet, in od Vrhnike naprej imamo gnečo proti prestolnici. To je to, kar zaenkrat beležimo in beremo. Če pa je slučajno še kaj, dobrodošli, da nam to javite na 0800 179. Kot seveda, še marsikaj drugega bo mogoče danes še zapovedati. Če imate kaj zapovedati, tisto je naša prometna telefonska, imamo pa tudi 0800 179, za če imate kaj drugega še za dodati. Brez skrbi, tudi zato smo tukaj. Tudi zato, če vam je všeč Sia z Unstoppable, ki pride že čez nekaj trenutkov.
1: 1028 metrov višine, dih je majoči razgled skozi trnjevo pot in gozdove. Ali upaš na poslednji vzpon na El Panino? El Panino, El Panino.
2: Ma čakaj, kam greš ti, na Everest?
1: Ne, na Slavni, Slavni, Slavni.
2: Ma ben, dej, na Slavniku smo bliže 100-krat, kaj češ, da je to?
3: V soboto, 5. septembra, se ob 8.30 dobimo na parkirišču v Prešnici. Od tam se bomo po poti s čudovitimi razgledi sprehodili na vrh Slavnika, kjer si bomo privoščili nepogrešljive agrarijine panine. Zberi ekipo, obuj pohodniške čevlje in se nam pridruži. Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina, Agraria Koper, Avtocenter Jereb, Lelosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiokapris.si in v našem Facebook dogodku.
4: Kino vsako vas. Kino Istra tudi to poletje na filmski večer vabi vas. Privoščite si ogled dobrega filma v sklopu Kino Istra, Cinema Istria. Preverite program in lokacije projekcij na kinoistra.eu.
5: Medijski partner je Radio Kapris.
6: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
7: Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj spopusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
8: Vse o naši slovenski Istri. Obala+.si.
9: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
10: Hej, starši, upišite svoje najmlajše v plesno šolo Pike. Prvi mesec je popolnoma brezplačen. Več na www.pikaobala.com.
11: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
12: Ima.
11: Kaj pa eSIM?
12: Seveda.
11: A lahko vse uredim prek spleta?
12: Lahko.
11: Kaj pa...
12: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ, že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
13: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
14: Štekamo.
13: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
15: Narejeno na pol? Ne! Pri Matonu izbirajo kakovost, preverjene materiale, dobre rešitve, ker se ve, da kakovost ni stvar trenutka, je stvar izkušen. Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koprska vrata. Maton.si.
16: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
17: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
18: Poletje se poslavlja, novo šolsko leto pa začenjamo z glasbo. Studio 106 vabi v Hangar Bar Izola v soboto, 12. septembra ob 18. uri, na večer, kjer bo nastopilo 21 učencev ob spremljavi benda v živo. Vstopnine ni. Čeprav mest ni več veliko, bodo na koncertu možne tudi prijave v novo šolsko leto. Pridite in z nami začnite novo glasbeno poglavje. Studio 106. Se vidimo v Hangarju. Medijski pokrovitelj dogodka je Radio Kapris.
14: Dan Kobilarne Lipica. V nedeljo, 6. septembra, vas v Lipici čaka celodnevno festivalsko dogajanje.
19: Predstava Lipiške jahalne šole z gosti iz Nemčije, Domnom Prevcem, Bojanom Cvjetičaninom in Vesno Ponorac.
14: Gremo v Lipico!
20: Dobro jutro! To je nasmejano jutro.
21: Dobro jutro!
22: Dobro jutro!

0: Nodolo Bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo Bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Temperature počasi naraščajo in trenutno se je zataknilo ob številki 25 tudi v Strunjanu. Pri Krožnem imeli bomo danes še kakšno stopinjo več. Pričakuje se tudi do 33 stopinj, pravijo danes. In malo manj kot 28 stopinj ima trenutno morje, tudi ravno tam na strunjanski plaži. Kar se tiče današnjega vremena, vas res ne rabi prav nič kaj dosti skrbeti. Res, da bo nekoliko bolj oblačno popoldan, ampak jutri bomo imeli sončno. Danes bomo imeli sončno, petek bomo imeli sončno in tudi čez vikend. Bo sončno in vroče.
3: Potrebujete pomoč pri izkopih, urejanju terena ali delu na gradbišču? Mini bagger Šepah je kompakten in zmogljiv pomočnik z 8,5 konjskimi močmi, ki se znajde tudi na težje dostopnih mestih. Dobite ga za 4999 evrov v Bauhaus Koper in samo ta teden vam ga brezplačno dostavijo kjerkoli v slovenski Istri.
4: Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
5: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. V jami Dimnice se je julija začela obnova jamske infrastrukture. Dela bodo predvidoma zaključena v letu 2027, jama pa je v času izvajanja del zaprta za obiskovalce. Dela so del projekta za jame, v okviru katerega bodo sicer obnovili jamsko infrastrukturo v 12 jamah. V jami Dimnice v občini Hrpelje Kozina bo podjetje Komunala Sežana obnovilo obstoječe poti in zamenjalo zaščitne ograje. Več kot 9 kilometrov dolga pretočna jama ima rove v dveh nadstropjih. V zgornjih, suhih rovih so poti za obiskovalce začeli urejati že leta 1914. V jami ni napeljane razsvetljave. Obiskovalci si jo ogledujejo s pomočjo baterijskih svetilk, kar se bo zaradi varstva narave ohranilo tudi po prenovi. Z obnovo bodo po zagotovilih ministrstva prispevali k varnejšemu obiskovanju jam, ki sta del evropskega naravovarstvenega omrežja Natura 2000 in boljšemu varstvu njihovega občutljivega okolja. V prihodnjih letih pa je predvidena še obnova infrastrukture v Hudi luknji pri Gornjem Doliču, jami pod Babim zobom, Križni jami, Krški jami, Vilenici, Železni jami, Francetovi jami in Divaški jami. Koper bo ta konec tedna gostil prvovrstni športni spektakel. V petek in soboto, 4. in 5. septembra, se namreč vrača tekma svetovnega pokala v športnem plezanju Koper 2026. Več trener slovenske reprezentance v športnem plezanju, Luka Fonda.
6: Vesel sem, da je tekma petič v Kopru, da je 30. v Sloveniji. Ponos, definitivno, sploh če bo spet izpeljana na način, kot je bila prejšnja leta, da smo dobili v bistvu 10 oceno od 10 možnih od ostalih reprezentantov od mednarodne zveze in mislim, da v naš kraj ta tekma pripelje res vrhunsko prireditev, športni dogodek, ki je pomemben za celo regijo, za konc koncu našo državo.
2: Previdno in strpno spomnimo na radar v Berlingotu, tam pri avtobusni postaji pri šoli v Dekanih naj bi meril v obe smeri, tako da previdno. Drugače pa trenutno beležimo še nekaj malega gneča od Vrhnike naprej proti prestolnici, okvarjeno vozilo pred priključkom Črnikar pa, kot kaže, so odmaknili. Če slučajno opazite še kakšno zadevo, mogoče tudi kakšno delo, ste seveda dobrodošli, da nam to javite, kot ste nam javili tudi za relacijo pri Hujah, torej prejmo Brov, danes tam poteka namreč res da pomična zapora in košnja trave, podobna zgodba pa tudi Kozina, Starod, mejni prehod Starod tam na tistem območju. Tako da previdno in strpno, če še kaj opazite, smo na voljo.
3: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
7: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
4: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
8: To je tvoj najljubši jutranji šov.
3: To je Kapris.
4: In v tvoji družbi Rustja, Manca in Pa.
2: 8.35. Dobro jutro, sem skupaj, dobrodošli na Kapri, če ste se šele sedaj priključili, če ste mogoče ob 8 štempljali in potem prvo stvar v službi dali ali na telefonu ali prek računalnika Radio Kapris.
9: Ja, dobro jutro.
2: Če nimaš mogoče še FM sprejemnika, mogoče nekateri še imajo, tudi v službi.
9: Pa seveda imajo, vse smo bili v zdravstvenem domu Koper, ki jih lepo pozdravljamo,
2: je,
9: ne?
2: Ja.
9: Na pediatričnem gor, oddelku, ki so si kupili prav radio z namenom, da lahko poslušajo Kapris.
2: Ne vem, če se boš strinjala z mano, ampak po moje ena najbolj neprijetnih stvari je, ko se primeš za žep in ugotoviš, da si nekaj izgubil.
9: Mislim, valjda se strinjamo,
2: no,
9: mislim.
2: Ne, kam sem dal, iščeš
9: ja,
2: napoved.
9: Ja, i tak, pač panika.
2: Tako nas je Tomo poklical in povedal, da išče izgubljen šop ključev brez obeska. En izmed ključev ima okrogu rdeč PVC ovitek. Ključi pa so bili izgubljeni v Portorožu med hotelom Neptun in parkiriščem Vrtnarija nad počitniškim domom. Najditelja seveda bo tudi nagradil, zato če slučajno najdete na tistem območju, kje kakšne ključe, sploh te z rdečim PVC ovitkom, kontaktirajte Tomota na 041-772-783.
9: Upam, da bo Tomo našel svoje ključe jasno. In da tudi, če jih ne najde, da ima vsaj neko rezervo, ki jih lahko, ne vem, naredi novo.
2: Šperjamo bene. Ker veš tisti feeling, ko primeš za žep in...
9: Joj, začneš iskati in kje je, kaj je, kam sem dal, sem zgubil, a sem kje pustil, a mi je kdo krat. Ja, grozno.
2: Še ena grozna stvar je, da se zbudiš v soboto do povdne ali ob 11. 12. in ugotoviš, da je El Panino že skoraj mimo.
9: Ta je hujša, kot da kaj izgubiš.
2: Si izgubil El Panino in priložnost Panina brezplačnega za Grario in Gradien Capri, stokrat na Slavniku, več o tem po dveh hitih. I'm Ed Sheeran. Hey, it's Martin Garrix.
10: Kapris. Številka ena na obali.
9: Številka ena na obali.
10: Obala je zakon.

0: Še en od novih takih plesnih na naši playlisti Lost Frequencies in Libital, ko je 8.43, zbudilka je že naštimana za soboto zjutraj, da bomo ob 8.30 počistili teniske in jih šli umazati lepo gor proti Slavniku, da bo polne praha in naše gležnji in
1: ne,
0: kolena potna.
1: Ne, pri Wallstarkah. Ki si rekel teniske, pohodniški čevlji.
0: Imamo tudi pohodniški
1: čevlji.
0: Mislim,
1: se sicer tudi z supergami prideš komot na vrh Slavnika, ampak morajo biti vseeno superge v dobrem stanju in vsaj malo primerne za dolgo hojo.
0: Ampak za to poskrbite sami. Mi poskrbimo za agrarine panine in še za marsika.
2: Za bosniki imamo vse.
1: Vse imamo.
0: Vse imamo.
1: Ja, vse imamo. Ja.
0: In kaj imamo vse?
1: Radensko bomo imeli, ja. Panodol bomo tudi delili za vse tiste, ki vas bo bolelo nekaj, že preden žiga tebe gledam.
0: Jaz se še namazam, ja.
1: Ja, pač tebe...
0: Jaz se namažem prej, da ne boli po...
1: Se tebe mažemo že cel teden, tako da. Za vsak slučaj. Potem srečomobil bo z nami, preden bomo štartali gor, tako da boste lahko preizkusili,
0: yes.
1: Koliko sreče boste imeli na soboto 5. septembra.
0: Ker nič ni lažjega, kot med težek že milijonov.
1: Ja. Malej, to je najlažje, kar se da. Po mojem, niti nimaš težek žep, težko denarnica.
0: Zagotovo ne. In za vse ostale informacije za El Panino, zato da vam zdaj tukaj ne blebečemo.
1: Pa še sorijo naturalu omenimo. Ja. Pač ogromno enih prijateljev bo z nami.
0: Res je veliko.
1: Autocenter je rep. Lelo, ti boš vozil avto, ne?
0: Jaz ga pripeljem.
1: A ti ga pripelješ?
0: Yes.
1: Ma vidi.
0: Ja.
1: A tako, kje pa bo parkiran do takrat, da vemo?
0: Najprej pri avtocentru je pol Prešnica, pol vrh Slavnika in pol domov.
1: A celo za vikend si ga boš vzel, ali kaj?
0: Zakaj, zakaj pa ne?
1: O, ja, tako.
0: Zakaj pa ne, če lahko. V glavnem, vse informacije na naši spletni strani in Facebook dogodku in ne bomo plavali, kot pravijo BTS, bomo hodili.
1: Bo pa more, kot je v podlagi.
0: Ja, to pa bo sigurno.
1: Deca more.
0: Do panina, če ne drugo.
1: Ja.

0: Osijek. 7. septembra se vraća domov. Od 7. septembra svak dan od 2 do 6. Samo na Kaprisu. Številka 1 na obali.
1: Sladice!
2: Sladole! Torte!
3: Altro che sladka Istra!
0: Prihaja najslajši dan v letu. V soboto, 5. septembra, vas na Pristaniški ulici v Kopru čakajo sladice, otroški program in sladke dogodivščine. Altroke sladka Istra. Več na visitkoper.si.
4: Sem Janja Garmrit. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite na svetovnem pokalu v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
5: Pridružimo se Janji in vsem ostalim slovenskim plezalkam in plezalcem v petek 4. septembra na polfinalu ter v soboto 5. septembra na finalu tekme za svetovno serijo v Kopru.
6: V soboto 5. septembra ob 20. uri v magazinu Grando v Portorožu ženska klapa Fritole organizira že tradicionalni 8. festival klap. Pričakujejo vas klapa Fritole iz Pirana, kompanija Izolana iz Izole, klapa Maligrad iz Kamnika, klapa Puntape iz Novega Vinodolskega, klapa Castrum Veneris iz Kaštela, klapa Luka iz Rijeke, klapa Partenca iz Splita, klapa Okrug iz Čijova, klapa Dalmari iz Maribora in klapa Pinguentum iz Buzeta. Prodaja kart je na voljo na vseh prodajnih mestih Eventima. Število kart je omejeno.
7: Miblo Yogi Back to School. Za uspešen začetek šolskega leta izkoristite 15% popust na izbrane Miblo Yogi vzmetnice in vznavnike. Miblo Yogi.si.
0: Obalne lekarne Koper vas vabijo na dan odprtih vrat od 1. do 11. septembra med 8.30 in 13. uro vsak dan v eno izmed njihovih lekarn. Strokovno vam bodo svetovali in ugodneje ponudili izdelke galenskega laboratorija ter omogočili brezplačno mirjenje glukoze in holesterola, izvajali bodo tudi meritve venskega pretoka krvi v spodnjih okončinah. Na meritve se je potrebno predhodno naročiti v lekarni, izvajale se bodo med 9. in 12. uro. V okviru pestrega programa boste pridobili koristne nasvete o pravilni in varni uporabi zdravil, se lahko naročili na pregled uporabe zdravil ali za izdelavo osebne kartice zdravil. Podrobnejše informacije dobite v lekarnah obalnih lekarn Koper in na spletni strani www.obalne-lekarne.si.
8: Klub študentov občine Piran ta petek, 4. septembra, organizira že tretji drive-in kino v Luciji. Uživajte v poletni klasiki Mama Mia iz udobja svojega avta ob lokalnih ponudnikih hrane in pijače. Vstopnice so na voljo na spletni strani Entrio. Se vidimo!
9: Super sreda, super cena! V Meku kepa!
10: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
11: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
12: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
13: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Odstranjevalec madežev v razpršilu 500 ml le 1,35 € in osvežilec za WC školko več vrst le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
14: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
15: Odlično!
14: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 € priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
15: V Iper Ceramiko, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Oglej pa ponudbo na www.iperceramika.si.
14: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
15: Dvojni popusti, samo septembra, samo v
16: Iper Ceramika.
17: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 € in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.

0: Class Animals in Heat Waves. Koji čas za polno uro novice, promet in seveda tudi vreme. Kakšno vreme te čaka danes, ti razkrijem že čez nekaj sekund. Na Kaprisu. Torej, danes bo lepo sončno. In kot kaže, bo lepo sončno še dober teden. Potem pa od naslednjega četrtka, 10. septembra, se pričakuje ohladitev in tudi dež. Tako da imate še en dober teden plaže, poletnega razvajanja in vsega tistega, kar pritiče. V tem trenutku imamo, kot kaže, še vedno prijetnih 25 stopinj v Kopru, 18 v Postojni, 13 v Ilirski Bistrici, 23 pri Tartinjevem trgu v Piranu. Morje ima ravno tam v Piranu trenutno 27 stopinj in pol. In če se boste slučajno odpravili danes na plažo, prav boste izbrali, ker vse popoldne bo lepo sončno, čeprav bomo imeli nekaj oblakov.
1: Da bo novo šolsko leto zdravo in brez skrbi, zaščitimo se, za otroke poskrbi. Zaščitimo se, sirup za podporo odpornosti v vsakodnevni šolski ritem. Sorja Natural, zaščitimo se, za otroke.
0: Ma je že deveta, čo?
2: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan vam želim, Manca Hribovšek. Ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski je letalske družbe v torek posvaril pred uporabo ruskega zračnega prostora, čež da ta zaradi ukrajinskih dronov, ki tam delujejo, ni varen. Ruski predsednik Vladimir Putin ga je v odzivu obtožil državnega terorizma. Nemčija je odgovornost za incident oziroma poskus napada na letališču minuli mesec pripisala Rusiji. Kot je dejal notranji minister, na to kažejo policijska preiskava, vzorci kriminalnih dejavnosti in obveščevalne ugotovitve. Pri tem so že uvedli niz ukrepov proti Rusiji, kar je ruski predsednik Vladimir Putin označil za resno napako. Obtožbe Nemčije je zavrnil kot izmišljene. V Benetkah se drevi začenja 83. mednarodni filmski festival, na katerem bodo nove filme predstavila ugledna režiserska imena, kot so Martin McDonagh, Florian Zeller, Werner Herzog in Danny Boyle. V glavnem tekmovalnem programu se bo za Zlatega leva potegovalo 21 filmov, Leva za življenjsko delo pa letos prejmeta George Clooney in Ellen Burstyn. Poglejmo še šport. Kolesar je danes na španskih cestah čaka 11. etapa dirke po Španiji. 153 km dolga etapa, ki se bo začela v obmorskem mestu Kartagena in končala v mestu Lorca. Pričakuje se miren dan in zaključni sprint glavnine. Trenutno vodilni na dirki Enric Mas ima pred najbližjim zasledovalcem Primožem Rogličem minuto in 18 sekund prednosti.
0: Spet imamo nekaj več gneče od Vrhnike proti prestolnici in nekaj več gneče tudi pri Postojni v smeri Kopra. Drugače ste pred časom opazili tudi Berlingota v Dekanih na avtobusni postaji pri šoli in naj bi preveril hitrost vozečih v eno in drugo smer. Ob vozišču v cepkih leži poginuli mladič, tako da dajte biti tam tudi pozorni, napisala Sanja v promet za obalo, tako da previdno in strpno in potrpežljivo kamorkoli se odpravljate. Dela danes odpravljajo pri Rakovem Škocijanu, pri imenem prehodu Starod in pa pri Hujah, tako da dosti dela danes in veliko, veliko, veliko več pozornosti boste potrebovali.
2: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
5: Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste našli vse za dom, gradnjo, vrtno opremo ter pestro ponudbo zelenih in cvetočih rastlin. Vabljeni v Obi Koper ali na obi.si.
6: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
7: Smeh od manca, te prav naleze.
8: Imate zanimive goste in fore.
9: Marusti in Pangosta, res simpatična moža.
8: In cela ekipa ste smeh, dobre hite imate in...
9: Dobre nagradne igre.
10: Ne spasi promet za obalo.
6: To je tvoj najljubši jutranji šov.
0: Torej, ura je 9, pa 3 minute in pol, je 2. september, sreda je danes, dolga sreda za nekatere, ma si bomo krajšali s hiti in seveda tudi s čestitkami, ki so v tej uri. Manca, boš ti komu čestitkala?
11: Nisem niti pogledala, kdo ima rojstni dan. Bom pogledala, pa bom potem, ja, čestitala. Jakob Črv ima rojstni dan.
0: Jakob Črv, lepo zdrav.
11: Naš nekdanji sodelavec.
0: Kamila Kabeja, Bibi Rexa in Faithless.

Kamila Kabejo in Don't Go Yet, torej 9 pa 9 točno in tudi drugi 9. Tako da, če imate komu začestitati, mu pošljite čestitko na čestitke@afnaradiokapri.si, lahko tudi prek spletnega obrazca, medtem nadaljujemo s hiti Kygo in Khalid.

0: ali telefona. Sve najbolje samo na Kamprisu.
1: U svako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
2: Ne, ne, jaz se delam smuti.
0: Se vozimo v šolo ali službo.
2: Ej, hvala za to, ki mi je za to že to vse radarje.
1: Debatiramo o vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
2: O vse bale se pogovarjamo, to je res.
0: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
2: Za vse, kar je aktualno. 90-2000.
1: Za top začetek dneva.
3: Vedno nasmejani.
0: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
1: Hvala, ker si vsak dan z nami.
2: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
0: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
2: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
1: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper. Teniški klub Luka Koper vabi k vpisu. Poskusna ura je brezplačna. Informacije teniskoper.com.
4: Nova priložnost in zaposlitev zate. Biostile, podjetje z Krasa, ki proizvaja vrhunska prehranska dopolnila, širi ekipo.
5: Iščejo pridne, močne in delovne roke za pomoč v proizvodnji. Odlično delovno okolje, mesečne nagrade, visok regres, božičnice in poleti. Vsi skupaj na morje.
4: Če si pripravljen na izziv in želiš rasti skupaj z njimi, ne čakaj. Preveri nabor delovnih mest na biostile.si ali mojedelo.si.
5: Pridruži se Biostilu še danes in postani del ekipe.
6: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 000 kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
9: Mama, ali veš, kateri čevelj najraje imam?
4: Novo šolsko leto prinaša nove avanture. Poskrbite za mehak in udoben korak vaših malih raziskovalcev.
9: Ciciban, Ciciban, najboljši čevelj za vsak dan.
4: Ujemite novo kolekcijo v trgovinah Ciciban.
10: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
11: S Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
12: Tok, tok.
13: Kdo je?
12: Meni.
13: Kako te ni, če pa si?
12: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
13: Seveda, saj je sreda.
12: Super sreda, super cena.
14: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
15: Porsche Koper.
16: Kje lahko dobiš vse za streho?
17: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper. To je to.

0: Nodol obliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol obliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Počasi se približujemo 26. tudi v Izoli pri Lonki in morje ima še vedno 27 stopinj in pol na plaži tam pri Delfinu. Vsekakor pa danes lep sončen dan, vsaj v prvi polovici. Potem se bo pooblačilo, ma to še ne pomeni, da se bo shladilo, še vedno naj bi prišlo v termometer lahko celo do 33 stopinj. Jutri bo zelo podoben dan današnjemu.
3: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
4: Dober dan vam želim, Manca Hribovšek. Univerza na Primorskem v študijskem letu 2026-2027 ponuja 24 akreditiranih izobraževanj in usposabljanj za pridobitev mikrodokazil. Programi, namenjeni širši javnosti, se bodo začeli izvajati že oktobra, prijave na usposabljanja v prvem semestru pa so odprte do 10. septembra. Za dodatna vprašanja so na voljo na naslovu kompetence@upr.si. Prvi razpis za izobraževanja, ki se bodo izvajala v študijskem letu 2026-2027 pa je že objavljen. Na voljo pa je tudi spletni katalog vseh krajših izobraževanj in usposabljanj z natančnejšimi podrobnostmi. Kolesarsko društvo Raketa je organizator letošnjega 13. istrskega kolesarskega maratona, katerega gostiteljica je občina Izola. O treh razglednih trasah po istrskem podeželju in zaporah pa Goran Sabt.
5: 75 kilometrska najdaljša in za najzahtevnejše kolesarje, potem pa še 45 in pa 11 kilometrska za otroke in družine. Prijave so možne preko spleta, zato pozivamo, da se udeleženci ali pa zainteresirani prijavijo čim prej. Namreč pridružili se bodo več kot 550 že prijavljeni in pričakujemo pa udeležbo okoli 1000 kolesarjev na dan dogodka. Zaradi prireditve bodo vzpostavljene tudi nekatere zapore cest, predvsem v času štarta dogodka, to je v nedeljo 27. ob 10. uri in pa v okolici osrednjega prizorišča pri Izolski ladjedelnici, takrat pa tudi že v soboto, ko bo na sporedu otroški program.
2: Previdno skozi Dekane, kjer naj bi bil postavljen radar, zato previdno tam mimo avtobusne in šole, naj bi v obeh smerih bila postavljena sicer hitrostna meritev, tako da dejte biti na to dobro pripravljeni. In pa še, če greš po primorski avtocesti, pri Postojni malo, taka mala gnečica, od Vrhnika naprej je zdaj ponovimo vse zeleno, imamo en kup enih takšnih manjših del, ki pa saj zaenkrat ne ovirajo tudi na lokalni ravni.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
6: Hello. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
7: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
3: To so čestitke na Kaprisu. Foriserija Naša redu. Zdaj foriserija Sunset Panorama. Več kot lepica. Privošite si mediteransko roast beef tagliato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge foriserija dobrote. Foriserija Sunset Panorama Šared.
2: Smo pri čestitkah, kdo praznuje? Allora, smo rekli, da praznuje naš sodelovec bivši Jakob Črv, ki mu želimo vse najboljše, praznuje pa na mojem Facebooku tudi Jelena in Giovanni. In oba lepo pozdravljam. Je pa še ena čestitka že prišla in sicer za Anjo. Anjo, upam, da poslušaš. Draga naša Anja, za tvojih 40 let si vsi skupaj nazdravljamo, saj te v vseh tvojih vlogah naravnost obožujemo, si čudovita žena, skrbna mama, hči in sestra Zlata, kot nevesta in teta pa imaš za vsakega vedno odprta vrata. Naj bo novo desetletje polno potovanja in smeha, naj tvoja energija nikoli ne usahne in ne neha, vse najboljše od vseh nas, so zapisali za Anjo, tako da Anja, vse najboljše. Allora, če je Anja slišala, je tudi želim tudi jaz vse najboljše in čakamo vaše čestitke na čestitke afnaradikapris.si, lahko tudi prek spletnega obrazca. Medtem vam dan tri hite, Ace of Base, Pedro Capo in Faruko in another field featuring 54 Ultra, Talk to You.
8: Capris.
9: My name is Jesse, Jesse from the Haida.
10: And my name is Ozan.
11: Capris je številka ena na obrazcu.

0: Tukaj je Kaprisov slavljenec dneva. Foriserija Naša redu. Zdaj foriserija Sunset Panorama. Več kot lepica. Privošite si mediteransko roast beef tajato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge foriserija dobrote. Foriserija Sunset Panorama Šared.
1: Halo.
2: Ja, zdravo.
1: Zdravo.
2: Kličem za Kodarino Mlin.
1: Ja.
2: Gospa Kodarin, a vam lahko ukradem minutko? Jaz bi vprašal, kako kaj z rezervacijam tam pri vas?
1: Ma kaj, kako ste dobo imeli? Kaj, moj mož se ne javi?
2: Ne.
1: Ker je on...
2: Ne, sem klical neko drugo številko, pa sem potem poiskal po priimku našo še vas.
1: Ja, mi zdi čuno, da se ne javijo. Z rezervacijami najboljše je poslati popraševanje na kodarino.malenaf@gmail.com in obrazložite, kaj želite in to, in potem bo moja hči odgovorila.
2: Veste kaj, jaz se zdaj že tretjič poročam. In, nimam sreče. In so rekli, da mogoče je krivo to, da nisem nikoli pripravil dobro poroko, lepo.
1: In, ni res.
2: Ne vem, prašam in jaz slišim lepe stvari na Kodarino Mlin in sem mislil, da bi mogoče pri vas...
1: Zdaj ni več možno za rezervacije, ki imamo že polno, če se ne motim.
2: Dokdaj imate polno? Veste približno, da bi vedeli, kdaj...
1: Drugo leto.
2: Drugo leto, kdaj? August, september?
1: Od maja do septembra.
2: Aha, od naslednje leto, torej od maja do septembra.
1: Je.
2: Veste, moramo veliko ljudi uvoziti iz drugih držav.
1: In... Ja, veste kaj, pri nas imamo omejitve, veste.
2: Jaz sem drugače tu, malo bolj naprej od Vrhnike, ampak moja žena je iz Tunizije in ona pripelje gor njene, ne?
1: Ja, veste kako je, če imate že toliko ljudi iz tam...
2: Veste kaj, tam jaz vem, tam je meja, ne, tam... Hitro lahko pride nekdo čez mejo, na hitro, hitro tudi izbeži, ne, če pride kdo.
1: Ni več tega problema, ne?
2: Ne, lahko.
1: Vem, da ne bomo si dosti pomagali, ki bo se mogli dati popraševanje, ma je že vse polno. Ne vem, če imamo en datum, 29. maj, in še takrat mora začeti poroka, ful bolj pozno, ker jaz imam nekaj v šoli, imam maturo, tako da...
2: A, hodite v šolo?
1: Ja, delam v šoli, ja.
2: A delate v šoli, sem mislim, da hodite v šolo, da imate še za maturo.
1: Ne, magari, da bi bila tako mlada.
2: Ne, ker po glasu ste zelo mlada.
1: Ja, hvala.
2: Ba, kdo pa kuha, kako sa hrana?
1: Jaz kuham, ampak ni Udojka, ni Jančka in te stvari.
2: Ne,
1: to naše istotke jedi.
2: Dobro, v redu. Ma dobro, bomo mi nekako drugače zrihtali. Kaj boste pa vi za svoj rojstni dan jedli?
1: Jaz sem vedela, da me to zajebava seba. Seba ti je naročil, ne?
2: Ne vem, kdo mi je naročil. Ma jaz vem, da bi naročil takoj tvoje fuže ali pa tvoje njoke, Ingrid.
1: Kdo je tam?
2: Žiga Rustja, Radio Kapris pri telefonu.
1: Ma joj, Deni, kdo me je najdobila?
2: Vse naj in najlepše in
1: Hvala.
2: Najboljše ti želijo aktiv športne vzgoje sodelovke, torej.
1: Hvala.
2: Ingrid, se najboljše v imenu Darja Kapris in tvojih sodelok, torej kot slavljenka dneva
1: hvala.
2: Boš lahko
1: hvala.
2: Šla v Fori serijo
1: hvala,
2: gor na Šared.
1: Okay. Dobri se, ale, čau.

0: 1028 metrov višine, dih jemajoči razgled skozi trnjevo pot in gozdove. Ali upaš na poslednji vzpon na El Panino? El Panino, El Panino.
1: Ma čakaj, kam greš ti, na Everest?
0: Ne, na Slavni. Slavni, Slavni.
1: Ma, Ben, dej, na Slavniku smo bliže 100-krat, kaj češ, da je to?
2: V soboto, 5. septembra, se ob 8.30 dobimo na parkirišču v Prešnici. Od tam se bomo po poti s čudovitimi razgledi sprehodili na vrh Slavnika, kjer si bomo privoščili nepogrešljive agrarijine panine. Zberi ekipo, obuj pohodniške čevlje in se nam pridruži. Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina, Agraria Koper, Avtocenter Jereb, Lelosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiokapris.si in v našem Facebook dogodku.
3: Otvoritev festivala pohodništva in kolesarjenja Dolina Soče v petek, 4. septembra v Bovcu od 9. ure dalje. Test e-koles, vodena kolesarska tura, kolesarski poligon za otroke, podcast Peloton Slovenija v živo, kulinarična ponudba in tržnica lokalnih dobrot iz Doline Soče. Ob 19.30 predavanje Petre Majdič, Naša pot. Program festivala na dolina-soce.si.
4: Konec počitnic, nič hudega. V Planet Koper prihaja zabaven začetek novega šolskega leta. Od 31. avgusta do 12. septembra te čaka dogodek Nazaj v šolo. Popusti, lego kocke, športni izzivi, igre in tvoje najljubše maskote. Veliki finale. Dunking Devils, 12. septembra ob 18. uri. Preveri program na planetkoper.com in se nam pridruži.
5: Pravilno ravnanje z odpadki se začne doma. Papir, embalaža, steklo, bioodpadki. Vsak odpadek spada na pravo mesto. Z majhnimi navadami skupaj ustvarjamo čistejši Koper in lepše okolje za vse.
6: Že 70 let z vami, Marjetica Koper. Za nas, zate, z vami.
7: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Dan Kobilarni Lipica. V nedeljo, 6. septembra, vas v Lipici čaka celodnevno festivalsko dogajanje.
8: Predstava Lipiške jahalne šole z gosti iz Nemčije, Domnom Prevcem, Bojanom Cvjetičaninom in
9: Akcija tedna v Eurospinu. Od 3. do 9. septembra. Dišeče čistilo za različne površine. 750 ml, le 1,19 € In razmaščevale zvonje marsejskega mila v razpršilu, 1 liter, le 1,39 €. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
11: Odlično!
10: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
11: V Iperčeramiko, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Oglej pa ponudbo na www.iperceramika.si.
10: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
11: Dvojni popusti, samo septembra, samo v Iperčeramika.
12: Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Dan Kobilarni Lipica. V nedeljo, 6. septembra, vas v Lipici čaka celodnevno festivalsko dogajanje.
8: Predstava Lipiške jahalne šole z gosti iz Nemčije, Domnom Prevcem, Bojanom Cvjetičaninom in Vesno Ponorac.
5: Gremo v Lipico!
14: Caprice. She work it, girl, she work it, boy. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to do. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

0: Tako koledar je že zakorakal v september, vreme pa očitno še poletno. V Kopru trenutno merijo 28 stopinj, v Postojni jih je 19, v Piranu 26, morje pa ima pri Fiesi trenutno 27 stopinj. Sonce bo vztrajalo ves teden, temperature se bodo danes povzpele do okoli 34 stopinj. Podobno vreme ostaja z nami tudi prihodnji teden.
1: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
2: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
1: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: 10.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Veljati so začele spremembe zakona o lokalnih volitvah, ki oduzemajo volilno pravico državljanom tretjih držav z dovoljenjem za stalno prebivanje in prijavljenim stalnim prebivališče v Sloveniji. Uveljavitev je sprva zaustavila pobuda za razpis referenduma, a so pobudniki v ponedeljek dan pred začetkom zbiranja podpisov od nje odstopili. Zakonske spremembe so predlagali v SDS, trojčku NSI, SLS in Fokus ter v Resnici, poleg njih pa so zanje sredi junija glasovali tudi demokrati. Če bo ustavno sodišče sledilo predlogu za začasno zadržanje izvajanja zakona, sicer spremembe ne bodo veljale za lokalne volitve, ki bodo 15. novembra. Državni zbor bo na izredni seji danes odločil o imuniteti poslanca in predsednika gibanja Svoboda Roberta Goloba za nadaljevanje postopkov v zadevi Bobnar. Pričakovati je, da Golobu imunitete ne bo podelil. Takšen sklep je včeraj že podprla parlamentarna mandatno-volilna komisija, ki jo je predtem Golob obvestil, da se na imuniteto ne namerava sklicevati. Šport. V večernih urah se bo začelo moško državno prvenstvo v rokometni ligi NLB. Naslov državnega in pokalnega prvaka branijo rokometaši Celja Pivovarne Laško, poleg njih pa so najresnejši kandidati za prvo mesto tudi igralci in grosista Slovana in Trima iz Trebnjega.
0: Zastoj trenutno na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru. Drugih posebnosti pa ni, še vseeno previdno in strpno, če opazite še kaj, pa mi to sporočite.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
6: Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste našli vse za dom, gradnjo, vrtno opremo ter pestro ponudbo zelenih in cvetočih rastlin. Vabljeni v Obi Koper ali na obi.si.
7: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rem.tr, kakovostne rešitve za prezračevanje.
8: Ob delu s Kaprisom.
0: Tako, 2 minutke čez 10. 2. september je danes sreda. Lepo dopoldne želim z vami, Sara. Sledijo pa 3 hiti že čez nekaj trenutkov. Taylor Swift, Enrique Iglesias, takoj zdaj pa Somber. My body isn't ready.
9: Hey, what's going on? This is Somber.
10: Radio Kapris. Obala je zakonec.

Oplight, Taylor Swift, 12 minut čez 10 na Kaprisu. Z vami sem Sara. In danes je 2. september, sreda, kar pomeni, da lahko že počasi razmišljamo o vikendu. In če še nimaš načrta za soboto, ga imamo mi. Vrača se naš El Panino in tokrat gremo skupaj na Slavnik. Dobimo se v soboto, torej 5. septembra, ob 8.30 na parkirišču v Prešnici. Z nami bodo naši prijatelji Agraria Koper Radenska, Autocenter Jereb, Lelosi, Nodol, Sorja Natural in tudi Srečo Mobil. Veliko bo dogajanja, tako da se ti res splača prit. Ti samo pripravi udobne čevlje in potrdi svojo udeležbo v Facebook dogodku El Panino. Mi pa naprej, OCN je že tu, cry cry.

0: greš v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Pangos, s katero besedo bi ti povedal, da je nekaj res veliko?
3: Ogromno.
2: Ma ne ogromno, še večje.
3: Ogromnejše.
2: Večje.
3: Ma ne vem, vesoljsko.
2: Ma ne, mega! Mega! Hit ponudba v trgovini Harvey Norman Cooper. Prilistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
2: Morje, sonce, siesta v senci in komari! To sezono ne! Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
4: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
5: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
6: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interspar Koper.
5: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
6: Spar Online za en opravek manj.
0: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
7: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
8: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
9: Poletje se poslavlja, novo šolsko leto pa začenjamo z glasbo. Studio 106 vabi v Hangar Bar Izola v soboto 12. septembra ob 18. uri na večer, kjer bo nastopilo 21 učencev ob spremljavi benda v živo. Vstopnine ni. Čeprav mest ni več veliko, bodo na koncertu možne tudi prijave v novo šolsko leto. Pridite in z nami začnite novo glasbeno poglavje. Studio 106. Se vidimo v Hangarju. Medijski pokrovitelj dogodka je Radio Kapris.
10: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Štekamo.
10: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
12: Plavalni klub Biser Piran vabi to nedeljo 6. septembra na 16. Biserov plavalni maraton in tako začnite novo plavalno sezono na morju. Start in cilj maratona bo na ploščadi jadralnega kluba Pirat v Portorožu. Dolžina proge štartom ob 9. uri bo 1500 metrov in 5000 metrov štartom ob 10.30. 16. Biserov plavalni maraton to nedeljo.
13: Prijave in informacije na biserpiran.si.
14: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
15: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
16: Novo.

0: Dan danes.
1: Dogajanje se bo začelo že ob 16.30 v Mali loži v Kopru, kjer bodo odprli razstavo Štorije s škrinje avtorice Mirele Baruca. Ob 17. uri se lahko odpraviš v Manciolijevo palačo v Izoli, kjer pripravljajo filmski krožek. Zvečer pa bo v Izoli čas za glasbo. Ob 20. uri se v letnem kinu Arigoni začenjajo Arigoni Nights s koncertom skupine Jazzlessness in vstop je prost.
2: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
3: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
1: V tem trenutku nas še vedno spremlja sonce, nebo je jasno in pred nami je lepo ter toplo nadaljevanje dneva. V sončnem parku v Luciji trenutno merijo 23 stopinj. Poletno vreme se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih dneh. Prijetno toplo pa ostaja tudi morje, ki ima v tem trenutku pri Bernardinu 27 stopinj. Zastoj ostaja na primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru. Drugih posebnosti pa trenutno ni, seveda strpno in varno, kamorkoli ste namenjeni. Če še kaj opazite, pa sem tu.
4: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
5: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
6: Ob delu s Kaprisom.
1: 10:30 točno na Kaprisu z vami Sara, mi pa nadaljujemo na en glasbeni sixpack, začenjajo Florida, Sia, Ed Sheeran, Jennifer Lopez in David Guetta.
7: Sledi šest hitov neprekinjeno. Sixpack.
6: Tukaj je Sixpack na Kaprisu.

0: This is Jennifer Lopez.
1: This is David Guetta.
2: Tu je Kapris.
3: Številka ena na obali.
4: Številka ena na obali.

0: Osijek. 7. septembra se vraća domov. Od 7. septembra vsak dan od 2 do 6. Samo na Kaprisu. Številka 1 na obali.
1: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Sem Janja Garmrit. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite na svetovnem pokalu v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
4: Pridružimo se Janji in vsem ostalim slovenskim plezalkam in plezalcem v petek 4. septembra na polfinalu ter v soboto 5. septembra na finalu tekme za svetovno serijo v Kopru.
5: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
6: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 3. do 9. septembra v akciji. Mozarela 125 gramov, le 65 centov. In kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
8: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
7: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
9: Draga, za prenovo doma sem našel 2 odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
8: Odlično!
9: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
8: V Iperceramiko, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Oglej pa ponudbo na www.iperceramika.si.
9: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
8: Dvojni popusti, samo septembra, samo v Iperceramika.
4: Nogometni klub Jadran Dekani vabi na tekmo. V petek 4. septembra ob 17.30 se na stadionu pomerita Pergola Misteral Jadran Dekani in Tabor Sežana. Pridite spodbujati domače nogometaše, tekmo pa lahko spremljate tudi v TV prenosu.
10: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
11: Dan Kobilarne Lipica. V nedeljo, 6. septembra, vas v Lipici čaka celodnevno festivalsko dogajanje.
12: Predstava Lipiške jahalne šole z gosti iz Nemčije, Domnom Prevcem, Bojanom Cvjetičaninom in Vesno Ponorac.
11: Gremo v Lipico!
13: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
10: Kapris. Obala je zakon.
14: Obala je zakon.
15: Obala je zakon.

0: Sonček že visoko na nebu, z njim pa rastejo tudi temperature. V Izoli trenutno merijo 30 stopinj, na Kozini 25, v Ilirski Bistrici pa 21 stopinj. Če načrtujete še kakšen obisk plaže Gale, izkoristite. Morje ima v tem trenutku pri Belih skalah 27 stopinj.
1: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Po skoraj 9 letih se na slovenske avtoceste vrača sekcijsko merjenje hitrosti. DARS je vzpostavitev sistema že zaključil, dejansko merjenje pa se bo predvidoma začelo v drugi polovici meseca. No, točnega datuma na DARSu še ne razkrivajo, saj morajo pred začetkom delovanja svoje obveznosti zaključiti še drugi deležniki, predvsem policija. DARS je sistem hkrati vzpostavil na 4 odsekih avtocest, in sicer na Primorski avtocesti med Logatcem in Vrhnikom v smeri Ljubljane, na Štajerski avtocesti skozi območje Trojanskih predorov v smeri proti Mariboru, pa na Dolenjski avtocesti na Višjegorskem klancu v smeri proti Novemu mestu in med priključkoma Ljubljana Brod in Vodice v smeri Kranja. Sekcijsko merjenje je namenjeno predvsem umirjanju prometa na območjih, kjer so zaradi prometnih obremenitev hitrosti in prometnih razmer večja tveganja za nastanek nesreč in zastojev. Bela hiša je objavila pogoje naftnega dogovora z Venezuelo ter razkrila ime zasebnega podjetja, ki ima pri tem osrednjo vlogo. Ob tem je zdaj potrjeno, da bo Washington imel večinski nadzor nad več kot 65 milijardami sodov nafte. Ameriški predsednik pa je še zatrdil, da bodo ZDA kmalu prevzele vse. Washington ima pravico veta pri imenovanju članov upravnega odbora, večina direktorjev pa mora biti ameriških državljanov. V Benetkah pa se danes začenja 83. mednarodni filmski festival. V glavnem tekmovalnem programu se bo za nagrade potegovalo 21 filmov. Slovenski film se bo tokrat predstavil v tekmovalnem programu Obzorja. Gre za film, kjer bo v glavni vlogi filma Perverznjakov vodič po utopijah nastopil filozof Slavoj Žižek.
0: Promet je zaradi pneumatike na vozišču oviran med priključkom Vrhnika in priključkom Dragomer v smeri proti prestolnici. Zastoji pa ostajajo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Prav tako gneča na cesti Šmarje Koper, zato previdno in varno, kamorkoli greste, če še kaj opazite, pa sem tu.
1: 0800179 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste našli vse za dom, gradnjo, vrtno opremo ter pestro ponudbo zelenih in cvetočih rastlin. Vabljeni v Obi Koper ali na obi.si.
4: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Kaprisom.
0: Minutka čez 11, danes je sreda, 2. september, z vami Sara na Kaprisu. Gremo naprej, prihajajo Ariana Grande, Rudimental in Run Republic.
5: Everybody, this is Ryan from One Republic.
6: Kapris je številka ena na obali.

Ariana Grande na Kaprisu, 12 minut k čez 11, z vami sem Sara. Sreda, 2. september je danes in na ta dan so pred skoraj 300

Prihajali iz Julijanskega na Gregorijanski koledar, stari koledar pa je za novim že zaostajal. Torej, rešitev 11 dni so enostavno izpustili, spat so šli torej 2. septembra, zbudili pa so se 14. Datumi od 3. do 13. tisto leto sploh niso obstajali. Tisti, ki so čakali dopust, so bili verjetno kontenti, tisti pa, ki so vmes praznovali rojstni dan, malo manj. Mislim pa, da se sama ne bi branila enega takega preskoka od ponedeljka direktno na petek. No, mi pa naprej na hite, Snap je že tu, Rozalin.

0: ideš u nov dan s nasmihom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med šesto in deveto.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Bangos, s katero besedo bi ti povedal, da je nekaj res veliko?
3: Ogromno.
2: Ma ne, ne ogromno, še večje.
3: Ogromnejše.
2: Večje.
3: Ma ne vem, vesoljsko.
2: Ma ne, mega! Mega! Hit ponudba v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
8: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
9: Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj spopusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
10: Glasbena šola Koper sporoča, da je na voljo še nekaj prostih mest v podružnicah Izola in Piran. Upišite svojega otroka v predšolsko glasbeno vzgojo, glasbeno pripravnico ali na njegov najljubši instrument. Ne zamudite priložnosti in svojemu otroku odprite vrata v čarobni svet glasbe. Obiščite glasbena-kp. Pikanet in si zagotovite mesto še danes.
11: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
12: Super sreda, super cena.
13: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
14: Vaš posel potrebuje zanesljivega partnerja tudi na cesti. Odkrijte dostavna vozila Opel Combo, Opel Vivaro in Opel Movano. Od vsakodnevnih mestnih poti do najzahtevnejših poslovnih nalog. Izberite pravo vozilo za vaš posel in obiščite Opel Autovalis v Kopru na Ankaranski cesti 12. Vabljeni.
15: Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spijal. Spijal.si.
14: Športni vikend Ljubljanica bo tudi leto zauzel center Ljubljane od 11. do 13. septembra. Izberi svoj izziv. Ekstremno. Trail Ljubljana. Adrenalinsko. Nočni tek Ljubljanica. Družabno. Bike festival Ljubljana ali otroški teki povodnega moža. Izberi sebi primerno traso. Povabi prijatelje in se nam pridruži. Super bo. Prijave na ljubljanica.net.

0: Izgubljeno i najdeno na obali. Previri već na Izgubljeno i najdeno na obali na Facebooku.
1: Na Kajuhovi ulici u Izoli od včeraj pogrešajo dve muci, bela je bila danes najdena ob cesti na Markovcu, črno pa še vedno iščejo. Muci sta čipirani in cepljeni, če mogoče črno muco opazite, to javite Tanji na Facebooku. V Portorožu pri hotelu Neptun se je izgubil šop ključev brez obeska. Eden od ključev ima okrogel rdeč plastični ovitek, najdite lahko pokliče na 041 772 783. Na parkirišču podjetja Titus pa je bila najdena majhna tigrasto siva in bela mucka. Če jo pogrešate ali veste, komu pripada, na Facebooku kontaktirajte Špelo Rozman. Ukolikor tudi vi kaj pogrešate ali ste kaj našli, lahko to objavite na naši Facebook skupini Izgubljeno je najdeno.
2: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
3: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
1: Zunaj je v tem trenutku sonce in jasno nebo brez kakšnih vremenskih presenečenj, pa bomo nadaljevali tudi čez popoldne. Pri tomu so v Olmu trenutno merijo 28 stopinj, morje pa ima v Žusterni približno 27 stopinj. Kratkih rokavov še ne pospravljajmo, saj bo lepo in toplo tudi v prihodnjih dneh. Prišlo je do okvare vozila med priključkoma Dragomer in Vrhnika v smeri proti Kopru, zastoji pa ostajajo na primorske avtocesti med Uncem in Postojno, prav tako proti Kopru. Nekaj gneče tudi na cesti Šmarje-Koper, tako da previdno in strpno, če še kaj opazite, pa mi to javite.
0: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Hello. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
0: Delu s Kaprisom.
1: 11.30 je ura, 2. september danes. Z vami sem Sara in nadaljujemo z dobrimi hiti. Prihajajo Sunrise Avenue, Fairy Tale Gone Bad.
6: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: U ponedeljek, 7. septembra se vrača domov. Od 7. septembra vsak dan od 2 do 6. Samo na Kaprisu, številka 1 na obali.
1: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Remti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.remti.si.
3: Občina Hrpelje Kozina praznuje svoj občinski praznik. V četrtek ob 18. otvoritev mestnega trga in koncert Vlada Kreslina. Petek bodo mestni trg zavzeli mladi Špatulo, Trugo in Curbignom. Sobota popovdne tradicionalno dogajanje društev v parku Žaga, od 18. dalje pa na mestnem trgu. Romana Krančan in Pena Party za otroke, sledi zabava z Vilijem Resnikom, Lisjaki in Luko Basijem. Zabava bo pod šotorom. Vabljeni, vstopnine ni. Več na spletni strani občine Hrpelje Kozina.
4: Kino vsako vas. Kino Istra tudi to poletje na filmski večer vabi vas. Privoščite si ogled dobrega filma v sklopu Kino Istra, Cinema Istria. Preverite program in lokacije projekcij na kinoistra.eu.
5: Medijski partner je Radio Kapris.
6: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Odstranjevalec madežev v razpršilu 500 ml le 1 euro in 35 centov. In osvežilec za WC školko več vrst le 1 euro in 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
9: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
10: Odlično!
9: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
10: V Iper Ceramiko, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Oglej pa ponudbo na www.iperceramika.si.
9: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
10: Dvojni popusti, samo septembra, samo v
11: Iper Ceramika.
12: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
13: Porsche Koper.
14: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
15: S kaprisano z glavniki odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
16: Poletje se poslavlja, novo šolsko leto pa začenjamo z glasbo. Studio 106 vabi v Hangar Bar Izola v soboto 12. septembra ob 18. uri na večer, kjer bo nastopilo 21 učencev ob spremljavi benda v živo. Vstopnine ni. Čeprav mest ni več veliko, bodo na koncertu možne tudi prijave v novo šolsko leto. Pridite in z nami začnite novo glasbeno poglavje. Studio 106. Se vidimo v Hangarju. Medijski pokrovitelj dogodka je Radio Kapris.
17: To je
18: Kapris.
17: Številka ena na obali.
18: Številka ena na obali.

0: Pred nami je sončno in toplo popovdne, v Piranu trenutno merijo 28 stopinj, v Kopru stopinjo več, na Kozini pa 26 stopinj, tudi morje je toplo, na Punti v Piranu ima 27 stopinj. Veliko sonca se nam obeta tudi preostanek tedna in kot kaže bo podobno tudi naslednji.
1: Da bo novo šolsko leto zdravo in brez skrbi, zaščitimo se, za otroke poskrbi. Zaščitimo se, sirup za podporo odpornosti v vsakodnevni šolski ritem. Sorja Natural, zaščitimo se, za otroke.
0: Ura je 12.
2: To so novice na Kamprisu, uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Steklo je zbiranje podpisov za zakonodajni referendum o interventnem zakonu, ki je razdelil koalicijo in opozicijo, delodajalce in tudi sindikate. Če bo slednjim uspelo zbrati dovolj podpisov, o čemer sicer ne dvomijo, bo to jesensko referendumsko odločanje v vsebinskem smislu eno najpomembnejših. Kljub zakonskim obveznostim, ki so na Irskem začele veljati julija lani in naj bi preprečile dostop mladoletnih otrok do družbenih omrežij, se njihov dostop do teh platform ni zmanjšal. Raziskava je pokazala, da ima še vedno veliko otrok starih od 8 do 12 let uporabniške račune na družbenih omrežjih, namenjenih uporabnikom starejših od 13 let. Hkrati pa se med mladimi hitro povečuje tudi uporaba generativne umetne inteligence. Številni zato opozarjajo, da so potrebni učinkovitejši nadzor, varnostne funkcije vgrajene že pri oblikovanju platform, več digitalne pismenosti v šolah, pa seveda tudi aktivno sodelovanje staršev. Konec tedna pa se v Koper vrača tekma svetovnega pokala v športnem plezanju. Luka Potočar, trenutno najboljši slovenski plezalec v državnosti, ima kar nekaj uvrstitev na zmagovalne stopničke svetovnih pokalov. V Kopru je zmagal leta 2022.
4: Ena mogoče mojih najboljših tekem, tudi prva tekma v Kopru, še iz tega vidika je bilo res lepo. In ja, upam, da se mi to uspe še kdaj ponoviti v bližnji prihodnosti, mogoče tudi to soboto. Trenutno letošnja sezona je bila dobra, tako nekako konstantna, tudi tiste Kničke ponovno v Šamoniju so neka dobra motivacija za preostanek sezone in ja, tako upam, da se zgodi tudi tako.
0: Poglejmo še stanje na cestah. Do okvare vozila je prišlo med priključkoma Divača in Kozina v smeri proti Kopru. Okvara vozila še vedno tudi med Dragomerjem in Vrhniko, prav tako v smeri proti Kopru. Zastoji pa ostajajo na primorske avtocesti med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru, prav tako gneča na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. Tako da previdno in strpno kamorkoli ste namenjeni, če še kaj opazite, pa mi to sporočite.
2: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste našli vse za dom, gradnjo, vrtno opremo ter pestro ponudbo zelenih in cvetočih rastlin. Vabljeni v Obi Koper ali na obi.si.
1: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rentir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: S Kaprisom.
0: Dve minutke čez 12. 2. september, sreda. Z vami Sara, upam, da ste dobro, če ne, vam zavrtim nekaj glasbe, ki vas bo sigurno spravila v boljšo voljo. Prihajajo Alex Warren, Shakira, Cardi B, Holly Humberstone.
6: My name is Alex Warren.
7: Kapri za štirka, ena na obali.

to Love Somebody, to je bilo Holly Humberstone na Caprisu 12 pa 12, 2. september je danes in zdaj je ena taka za ljubitelje Harry Potterja. Včeraj je bil prvi šolski dan, tudi za čarovnike in v zgodbi ob 11. dopoldne z perona 9 in 3 četrt odpelje vlak proti šoli Predavičarki. Tradicija pa živi tudi v resničnem svetu. V Londonu se je včeraj zbralo na stotine oboževalcev z vseh koncev sveta. Ob 11. pa so skupaj odštevali do odhoda najbolj slavnega vlaka. V bistvu je en velik dogodek nastal. Tradicionalno so se oboževalci zbirali na postaji King's Cross, ampak je vse skupaj postalo tako zelo popularno, da se je v preteklih letih tam zbralo tudi več tisoč ljudi, kar je precej nerodno, če si želiš ujeti navaden vlak v službo. Zato so praznovanje letos preselili na oljčnem svetu. V Londonu se je včeraj zbralo na stotine oboževalcev z vseh koncev sveta. Ob 11. pa so skupaj odštevali do odhoda najbolj slavnega vlaka. V bistvu je en velik dogodek nastal. Tradicionalno so se oboževalci zbirali na postaji King's Cross, ampak je vse skupaj postalo tako zelo popularno, da se je v preteklih letih tam zbralo tudi več tisoč ljudi, kar je precej nerodno, če si želiš ujeti navaden vlak.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ker mi je za to že to vse radarje.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
1: Ma vse pale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
1: Za vse, kar je aktualno. 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
3: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kapri su ti prinaša Harvey Norman Cooper. Teniški klub Luka Koper vabi k upisu. Poskusna ura je brezplačna. Informacije teniskoper.com.
2: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
4: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
5: V soboto 5. septembra ob 20. uri v magazinu Grando v Portorožu ženska klapa Fritole organizira že tradicionalni 8. festival klap. Pričakujejo vas klapa Fritole iz Pirana, kompanija Izolana iz Izole, klapa Maligrad iz Kamnika, klapa Puntape iz Novega Vinodolskega, klapa Castrum Veneris iz Kaštela, klapa Luka iz Rijeke, klapa Partenca iz Splita, klapa Okrug iz Čijo, klapa Dalmari iz Maribora in klapa Pinguentum iz Buzeta. Prodaja kart je na voljo na vseh prodajnih mestih Eventima. Število kart je omejeno.
6: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 tisoč evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
7: Obišči BMW Autovalis v Kopru.
8: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
9: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
8: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
9: Spar Online za en opravek manj.
10: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
11: Ima.
10: Kaj pa eSIM?
11: Seveda.
10: A lahko vse uredim prek spleta?
11: Lahko.
10: Kaj pa...
11: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fer. Hot.
12: Otvoritev festivala pohodništva in kolesarjenja Dolina Soče. V petek, 4. septembra v Bovcu. Od 9. ure dalje. Test e-koles. Vodena kolesarska tura. Kolesarski poligon za otroke. Podcast Peloton Slovenija v živo. Kulinarična ponudba in tržnica lokalnih dobrot iz Doline Soče. Ob 19.30 predavanje Petre Majdič. Naša pot. Program festivala na dolina-soce.si.
13: Občina Hrbenje Kozina obvešča vse uporabnike pitne vode iz lokalnega vodovoda Brezovica, da je še vedno v veljavi začasni ukrep prekuhavanja pitne vode. Ukrep velja do priklica. Uporabnike prosijo, da pri uporabi vode dosledno upoštevajo navodila za prekuhavanje, varno uporabo in shranjevanje pitne vode, ki so objavljena na spletni strani občine Hrpelje Kozina.
14: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
15: Vabljeni v avtocenter Jereb, Izola.
16: Mama, ali veš, kateri čevelj najraje imam?
0: Novo šolsko leto prinaša nove avanture. Poskrbite za mehak in udoben korak vaših malih raziskovalcev.
16: Ciciban, Ciciban, najboljši čevelj za vsak dan.
0: Ujemite novo kolekcijo v trgovinah Ciciban.

0: Nodol obliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol obliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Tako še vedno imamo sončno in jasno vreme, prav tako tople temperature, na Šaredu trenutno 28 stopinj, morje pri Moletu ima pa prijetnih 27, sončno in toplo vreme se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih dneh. Pogled še na ceste, zaradi predmeta na vozišču je oviran promet med Postojno in Uncem v smeri proti prestolnici. Okvara vozila še vedno med priključkoma Divača in Kozina v smeri Kopra, zastoji pa ostajajo na primorske avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, kot kaže že 20 minut zamude, tako da če ste tam namenjeni, dejte štartat prej, vsekakor pa strpno in previdno, če še kaj opazite, mi to javite.
3: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
5: Ob delu s Kaprisom.
2: 12.32 je ura, sreda danes, 2. september, z vami sem Sara. Zdaj pa naprej na še en glasbeni sixpack prihajajo Taylor Swift, Sia, Sean Paul, Katy Perry, Duffy in drugi. Ostanite z nami.
5: Sledi 6 hitov neprekinjeno. Sixpack.

0: 1820 metrov višine, dih jemajoči razgled skozi trnjevo pot in gozdove. Ali upaš na poslednji vzpon na El Panino? El Panino, El Panino.
1: Ma čakaj, kam greš ti, na Everest?
0: Ne, na Slavni, Slavni, Slavni.
1: Ma, Ben, dej, na Slavniku smo bliže 100-krat, kaj češ, da je to?
2: V soboto, 5. septembra, se ob 8.30 dobimo na parkirišču v Prešnici. Od tam se bomo po poti s čudovitimi razgledi sprehodili na vrh Slavnika, kjer si bomo privoščili nepogrešljive agrarijine panine. Zberi ekipo, obuj pohodniške čevlje in se nam pridruži. Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina, Agraria Koper, Avtocenter Jereb, Lelosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiokapris.si in v našem Facebook dogodku.
3: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
4: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
5: Na kaj najprej pomislite, ko slišite Kia?
6: Kia Benčič.
7: Na Benčič.
8: Na Kio Benčič.
9: Kia Benčič Koper.
5: Kia Benčič Koper, ker je Kia doma.
10: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
11: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
10: Obiščite zrak.rimti.si.
12: Nevarna lepota v Piranu.
13: Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
14: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
15: Štekamo.
14: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
16: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
17: Miblo Yogi Back to School. Za uspešen začetek šolskega leta izkoristite 15% popust na izbrane Miblo Yogi vzmetnice in vznavnike. Miblo Yogi.si.
18: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obala@goopti.com.
19: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
20: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
21: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata spijal. Spijal.si.
22: 3, 2, 1.
23: Ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega

0: Nadaljujemo v sončno in toplo popoldne, v Ankaranu trenutno 29 stopinj, v Izoli stopinjo več, v Postojni 24, morje pa ohranja na Sveti Katarini prijetnih 27 stopinj. Vreme ostaja brez večjih sprememb, sonce nas bo spremljalo ves teden, lepo pa za zdaj kaže tudi v naslednjem.
1: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
2: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
1: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Ura je ena.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Šolsko leto se je komaj dobro začelo, a mnogi že pogledujejo proti prvim počitnicam in tudi prostim dnevom. Do njih je še nekaj tednov. Prve bodo jesenske počitnice konec oktobra. Drugi daljši premor od šole bo konec leta, ko bodo učenci in dijaki na račun počitnic in božično-novoletnih praznikov v klopi znova sedli šele 4. januarja. Jesenske počitnice bodo letos od 26. do 30. oktobra, sledita še praznika Dan reformacije, v soboto 31. oktobra in Dan spomina na mrtve. Zato se bodo učenci v šole vrnili 2. novembra. Koledar za šolsko leto 2026-27 prinaša tudi dva podaljšana konca tedna in daljše prvomajske počitnice. V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana so pridobili uporabno dovoljenje za prenovljene prostore zadnje faze prenove urgence v urgentnem kirurškem bloku. Gre za 2 veliki in 3 male operacijske dvorane z dodatnimi prostori. S tem je zaključena prenova urgence UKC Ljubljana, ki so jo začeli julija 2007. Na več srednjih šolah na prvi šolski dan pripravijo sprejeme za novince, starejši dijaki ob tem mimo uradnih izvajajo tudi druge načine dobrodošlice. Razširjeno je, denimo, popisovanje tako imenovanih fazanov. V Mariboru pa je mladostnica zaradi rabe spreja poiskala tudi zdravniško pomoč. Policija zato poziva k prijavi, če je kdo deležen fazaniranja proti lastni volji.
0: Poglejmo še stanje na cestah. Zastoj ostaja na primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru. Zamuda že približno 20 minut, tako da če ste tam namenjeni, dejte štartat prej. Vsekakor pa strpno in previdno, če še kaj opazite, pa sem tu.
3: 0800179 in Promet za obalo na Facebooku.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
5: Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste našli vse za dom, gradnjo, vrtno opremo ter pestro ponudbo zelenih in cvetočih rastlin. Vabljeni v Obi Koper ali na obi.si.
6: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Kaprisom. Ekola, 3 minutke čez eno, še vedno se družimo. Danes je 2. september, sreda in mi gremo naprej na nekaj dobre glasbe. Prihajajo Martin Garrix, Ed Sheeran, One Republic.
7: I'm Ed Sheeran. Hey, it's Martin Garrix.

0: Only Human, Jonas Brothers, 12 čez eno, 2. september danes. Z vami sem Sara, zdaj pa je čas, da prisluhnemo, o čemu so se pogovarjali zjutraj.
1: Imamo en klic.
2: No, da slišimo, kdo pa kliče.
1: Halo?
3: Ja, pa prmej duš, da ni to moja najljubša radijska postaja.
2: Milena!
1: Jutro.
2: Jutro.
3: Ja. A je to Radio Kapric?
1: Je, Milena, dobro jutro.
3: A je? Ja, materno. Manca Pogačnik.
2: Dobro jutro.
3: Pa Pangolos. Pangos.
1: Pangos.
3: Panglič.
1: Ne.
3: On, ja.
1: Ja.
3: Partano, kaj je že vi?
1: Imamo en klic.
2: No, da slišimo, kdo pa kliče.
1: Halo?
3: Ja, pa prmej duš, da ni to moja najljubša radijska postaja.
2: Milena!
1: Jutro.
2: Jutro.
3: Ja.
1: Ja.
3: A je to Radio Kapric?
1: Je, Milena, dobro jutro.
3: A je? Ja, materno. Manca Pogačnik.
2: Dobro jutro.
3: Pa Pangolos.
1: Pangos.
3: Pingling.
1: Pangos.

0: Este fajn, to sem želela, poslušala sem vas vse poletje, pa sem rekla, pa ja, na vste spet septembra, mater, kdo vas bo pa spet prenašal.
1: Ma dobro.
0: No, skratka,
1: ja.
0: Danes govorite o šoli, ne?
1: Ja, pa ja. O prevozu.
0: Tako, jaz sem želela sam povedati, da jaz sem tudi hodila v šolo, to je že 75 let od tega. Nas so prišli z kočijam iskat, ja.
1: S kočijo?
0: Kočija, ja, pa konj je bil spred.
1: Ja, okej.
0: Pa so nas odpelali,
1: ja.
0: Pa smo konje počesali, pa smo jim dali krmo, pa tako, pa smo se šli še malo kaj naučiti, pa smo pa šli tam, tako je bila naša šola, ja.
1: To je bolj servis za konje.
0: To je še takrat Marija Terezija zrihtala.
1: Ja, ja.
2: No, super.
1: Ja.
0: Prišli so nas iskati kočija, mi smo mogli pokazati abonament, abonament smo imeli in to je to. Evo, in to je to, kar se spomnim od šole, tis, kar sem se pa naučila, se nisem nič naučila. Mene je vse življenje naučil.
1: Ajoj, zdaj,
0: naučila sem se čist druge stvari v življenju in to je to, in zdaj sem pa penzionistka, brez delovne dobe.
1: Dobro, to je pa tudi nekaj.

0: Check. 7. septembra se vraća domov. Od 7. septembra vsak dan od 2 do 6. Samo na Kaprisu. Številka 1 na obali.
1: Kia Benčič Koper.
2: Kia Benčič Koper.
1: Kjer je Kia doma.
3: S Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
4: Sem Janja Garnbret. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite na svetovnem pokalu v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
5: Pridružimo se Janji in vsem ostalim slovenskim plezalkam in plezalcem v petek 4. septembra na polfinalu ter v soboto 5. septembra na finalu tekme za svetovno serijo v Kopru.
6: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
7: Obesta v sredo, še posebej druga.
6: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
8: Otvoritev festivala pohodništva in kolesarjenja Dolina Soče v petek, 4. septembra v Bovcu od 9. ure dalje. Test e-koles, vodena kolesarska tura, kolesarski poligon za otroke, podcast Peloton Slovenija v živo, kulinarična ponudba in tržnica lokalnih dobrot iz Doline Soče. Ob 19.30 predavanje Petre Majdič, Naša pot. Program festivala na dolina-soce.si.
9: Kje lahko dobiš vse za streho?
10: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper, to je to.
11: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
9: Odlično!
11: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
9: V Hiper Ceramiko, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Oglejva ponudbo na www.hiperceramika.si.
11: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
9: Dvojni popusti, samo septembra, samo v
12: Hiper Ceramika.
13: Vaša slovenska Istra, vaše novice. Obala+.si.
14: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
15: Otroci, pozor! Plesno-akrobatski klub Flip upisuje nove člane. Gimnastika, ples, akrobatika, trampolin in še in še. Pridruži se tudi ti!
16: Upisi potekajo na www.skflip.si.
15: Kamor spadaš tudi ti!
13: Dan Kobilarni Lipica. V nedeljo, 6. septembra, vas v Lipici čaka celodnevno festivalsko dogajanje.
10: Predstava Lipiške jahalne šole z gosti iz Nemčije, Domnom Prevcem, Bojanom Cvjetičaninom in Vesno Ponorac.
13: Gremo v Lipico!
17: 3, 2, 1.
18: Megahit ponudba v trgovinah Harvey Norman.

0: Nodolo Bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo Bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Tako nobenih sprememb, sonce in tople temperature vztrajajo. V Marini Izola trenutno merijo 30 stopinj, lepo in toplo bo tudi v prihodnih dneh, zato je pred nami še kar nekaj priložnosti tudi za plažo, to pa morje ima v Strunjanu trenutno 28 stopinj. Tako zastoji ostajajo na primorske avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, zamuda približno 20 minut, prav tako pa zastoji tudi pred Postojno v smeri proti prestolnici in zamuda do 10 minut, tako da strpno in previdno, če še kaj opazite, pa smo tu.
3: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Hello. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Ob delu s Kaprisom.
2: Tako, 1:31, 2. september, danes sreda, z vami Sara. Že čez nekaj trenutkov Olivia Rodrigo, Eliza, tako je zdaj pa Jax Jones in Breathe.
7: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: tisoč 28 metrov višine, dih jemajoči razgled skozi trnjevo pot in gozdove. Ali upaš na poslednji vzpon na El Panino? El Panino, El Panino.
1: Ma čakaj, kam greš ti na Everest?
0: Ne, na slavni, slavni, slavni.
1: Ma, Ben, dej, na slavniku smo bliže 100-krat, kaj češ da je to?
2: V soboto, 5. septembra, se ob 8.30 dobimo na parkirišču v Prešnici. Od tam se bomo po poti s čudovitimi razgledi sprehodili na vrh slavnika, kjer si bomo privoščili nepogrešljive agrarijine panine. Zberi ekipo, obuj pohodniške čevlje in se nam pridruži. Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina, Agraria Koper, Avtocenter Jereb, Lelosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiokapris.si in v našem Facebook dogodku.
3: Roksitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roksitež.si.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.remti.si.
6: Klub študentov občine Piran ta petek, 4. septembra, organizira že tretji driving kino v Luciji. Uživajte v poletni klasiki Mama Mia iz udobja svojega avta ob lokalnih ponudnikih hrane in pijače. Vstopnice so na voljo na spletni strani Entrio. Se vidimo!
7: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Dišeče čistilo za različne površine. 750 ml, le 1 euro in 19 centov. In razmaščevale zvonje marsejskega mila v razpršilu 1 liter, le 1 euro in 39 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Poletje se poslavlja, novo šolsko leto pa začenjamo z glasbo. Studio 106 vabi v Hangar Bar Izola v soboto 12. septembra ob 18. uri na večer, kjer bo nastopilo 21 učencev ob spremljavi benda v živo. Vstopnine ni. Čeprav mest ni več veliko, bodo na koncertu možne tudi prijave v novo šolsko leto. Pridite in z nami začnite novo glasbeno poglavje. Studio 106. Se vidimo v Hangarju. Medijski pokrovitelj dogodka je Radio Kapris.
9: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
10: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
13: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
14: Nogometni klub Jadran Dekani vabi na tekmo. V petek, 4. septembra ob 17.30 se na stadionu pomerita Pergola Misteral Jadran Dekani in Tabor Sežana. Pridite spodbujati domače nogometaše, tekmo pa lahko spremljate tudi v TV prenosu.
15: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
16: Da greš v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
15: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med 6. in 9.
16: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
17: Pangos, s katero besedo bi ti povedal, da je nekaj res veliko?
18: Ogromno.
17: Ma ne, ne ogromno, še večje.
18: Ogromnejše.
17: Ne, ne, večje, večje, večje.
18: Ma ne vem, vesoljsko.
17: Ma ne, mega, mega. Hit ponudba v trgovini Harvey Norman Cooper. Prilistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovini in na harveynorman.si.
15: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
19: To je
1: Kapris.
19: Številka ena na obali.
1: Številka ena na obali. 8 billion people, but it goes against the earth.

0: Afterlife in Mišo Šulte na Kapresu. Čas za vreme. Tudi danes vroče in sončno, termometri že ta trenutek 29 stopinj v Kopru, 30 v Izoli in pa imate jih tudi 26 v Postojni. Morje še vedno nas segreva s svojimi 28 stopinjami na plažu Fiesi. Danes sončno, skoraj brez oblačka, jutri prav tako in za vikend. Za naslednji teden pa lahko rečemo, da od srede dalje sledijo tudi nekakšne nevihte, ampak ohladitev zaenkrat ne bo nekaj dramatičnih. Vevra.
1: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Državni zbor poslancu in prvaku Svobode Robertu Golobu ni priznal imunitete za nadaljevanje postopkov v zadevi Bobnar. Za sklep, da se mu imuniteta ne prizna in se dovoli začetek kazenskega postopka, je glasovalo 75 navzočih poslancev, tudi Golob. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič ob izpolnjenih pogojih za začetek kazenskega postopka pričakuje odstop Goloba. Odbor državnega zbora za kulturo pa je pričakovano preložil za danes predvideno razpravo o predlogu novele zakona o RTV Slovenija, s katero bi ukinili RTV prispevek. Predlog za odlok je v imenu predlagateljev podal prvak resnice Zoran Stevanovič, saj meni, da bi bilo procesno nesmotrno zakon sprejemati pred posvetovalnim referendumom o tem vprašanju. To soboto bo Koper v znamenju sladkih okusov, druženja in prijetnega poletnega vzdušja. Na Altroke Sladki Istri se bo na Pristaniški ulici med 9 in 18 uro predstavilo več kot 50 ponudnikov. Otroke pa čaka tudi čaroben park poln doživeti. Organizatori so pripravili tudi nekaj sladkih novosti.
3: S katero želimo obiskovalce nagovoriti, da v sklopu Sladke Istre tudi nekoliko odkrijejo Koper, in sicer bodo lahko na ta dan brezplačno obiskali interaktivni muzej v palači Kravizi Butoraj. Lahko bodo brezplačno preizkusili interaktivno doživetje oziroma igrico Lov na pravico in izkoristili 50% popust za ogled muzeja Tomose zgodovine in pokrajinskega muzeja Koper. Tašnja novost je tudi brezplačni sladki avtobus, ki bo vozil po različnih lokacijah bližnjih parkirišč in povezoval mesto, da lahko se bodo obiskovalci lažje premikali in mobilno tudi dosegali tudi ostale prireditve, ki so v Kopru tisti dan.
2: Pa Helena Breclore, dan iz Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper.
0: Ok, pa dajmo še pogledati, kaj je dogaja na cestah. Imamo zastoje, ki so značilni na primorske avtoceste, tako prav proti Ljubljani, priključek Postojna 3 km dolg v to stran, obratno smer pa 10 km in 10 minut tudi zamude. Tako da, če slučajno se peljete v to stran, dajte biti strpni in previdni.
1: 0800179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
5: Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste našli vse za dom, gradnjo, vrtno opremo ter pestro ponudbo zelenih in cvetočih rastlin. Vabljeni v Obi Koper ali na obi.si.
6: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
7: Na poti domov.
1: Z Žigo Pangosom.
0: Dve minutki čez drugo, dobro dan, dobrodošli. Nekola sreda že tudi, da smo že na polovički tedna, pa dajmo skupaj stisniti zobe in zdržati še en delovni dan. Seveda z najboljšimi hiti prihaja del Maneskini in Giovanotti že tu. Buon vento!

Adele in Set Fire to the Rain, 10 minut čez drugo, živo sem z vami, danes je sreda, 2. september, se pravi smo že uradno začeli september, pa šole se začela, pa vse tako naprej. Je pa prišla ena taka posebna novička, sicer ni toliko sveža, ampak verjetno marsikdo od vas ni slišal, zato in sicer znanstveniki so na Novi Gvineji odkrili novo vrsto nestrupene kače in zanimivost je to, da so jo poimenovali po legendarnem kitaristu skupine Guns N' Roses Slashu. Kot je znano, je glasbenik velik ljubitelj kač, tudi en njegov band je bil poimenovan po kačah Snakebite, če se spomnite. Drugače pa novo vrsto talne kače, ki so odkrili na Novi Gvineji otoku severno Avstralije, so z latinskim imenom poimenovali Lie Lapis Slashi. Tako da je kola, Slash ima tudi svojo kačo, oziroma kačo poimenovano po njemu. In to so Gunsi, November Rain.

0: Podpiramo lokalni šport. Lokalni šport. Športne minute na Kamprisu omogoča Luka Koper.
1: Teniški klub Luka Koper vabi k vpisu. Poskusna ura je brezplačna. Informacije teniskoper.com.
2: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
3: Nova priložnost in zaposlitev zate. Biostile, podjetje Skrasa, ki proizvaja vrhunska prehranska dopolnila, širi ekipo.
4: Iščejo pridne, močne in delovne roke za pomoč v proizvodnji. Odlično delovno okolje, mesečne nagrade, visok regres, božičnice in poleti, vsi skupaj na morje.
3: Če si pripravljen na izziv in želiš rasti skupaj z njimi, ne čakaj. Preveri nabor delovnih mest na biostile.si ali mojedelo.si.
4: Pridruži se Biostilu še danes in postani del ekipe.
5: S Kaprisano z glavniki odejami, nadološke in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj spopusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
6: Obalne lekarne Koper vas vabijo na dan odprtih vrat od 1. do 11. septembra med 8.30 in 13. uro vsak dan v eno izmed njihovih lekarn. Strokovno vam bodo svetovali in ugodneje ponudili izdelke galenskega laboratorija ter omogočili brezplačno mirjenje glukoze in holesterola, izvajali bodo tudi meritve venskega pretoka krvi v spodnjih okončinah. Na meritve se je potrebno predhodno naročiti v lekarni, izvajale se bodo med 9. in 12. uro. V okviru pestrega programa boste pridobili koristne nasvete o pravilni in varni uporabi zdravil, se lahko naročili na pregled uporabe zdravil ali za izdelavo osebne kartice zdravil. Podrobnejše informacije dobite v lekarnah obalnih lekarn Koper in na spletni strani www.obalne-lekarne.si.
7: Konec počitnic? Nič hudega! V Planet Koper prihaja največja zabava ob začetku šolskega leta. Od 31. avgusta do 12. septembra te v centru Planet Koper čaka kar 14-dnevni dogodek Nazaj v šolo. Popusti, lego kocke, športni zivi, namizne in arkadne igre, pa še cela parada tvojih najljubših maskot. Mario in Luigi, Miki Miška, Racmanjaka, Bugs Bunny in številni drugi. Veliki finale! Dunking Devils v soboto 12. septembra ob 18. uri. Skoči na planetkoper.com. Preveri program in se nam pridruži. Nazaj v šolo, ampak po naše. Vstop je prost.
8: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
9: Mama, ali veš, kateri čevelj najraje imam?
6: Novo šolsko leto prinaša nove avanture. Poskrbite za mehak in udoben korak vaših malih raziskovalcev.
9: Ciciban, Ciciban, najboljši čevelj za vsak dan.
6: Ujemite novo kolekcijo v trgovinah Ciciban.
10: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
11: Odlično!
10: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
11: V Iper Ceramiko, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Oglej pa ponudbo na www.iperceramika.si.
10: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
11: Dvojni popusti, samo septembra, samo v
12: Iper Ceramika.
13: Dan Kobilarne Lipica. V nedeljo, 6. septembra, vas v Lipici čaka celodnevno festivalsko dogajanje.
14: Predstava Lipiške jahalne šole z gosti iz Nemčije, Domnom Prevcem, Bojanom Cvjetičaninom in Vesno Ponorac.
13: Gremo v Lipico!
15: Športni vikend Ljubljanica bo tudi leto zavzel center Ljubljane od 11. do 13. septembra. Izberi svoj izziv. Ekstremno. Trail Ljubljana. Adrenalinsko. Nočni tek Ljubljanica. Družabno. Bike festival Ljubljana ali otroški teki povodnega moža. Izberi sebi primerno traso, povabi prijatelje in se nam pridruži. Super bo. Prijave na ljubljanica.net.
2: Radio Kapris.
1: Kapris.
16: I gotta find my way back. Back to summer paradise.

Koper laže do zmage. Vsak teden na Kaprisu. Napovedi tekem, rezultati in pomembni dosežki naših športnikov. Navijamo skupaj.

0: Zero Core and Lonely. Druga polovička druge ure, poglejmo vreme.
1: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
2: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
0: Ok, takole 29 stopin kaže termometri na tržnici v Kopru, pa 30 stopin v Izoli, tudi morje ima 28, tako da še vedno se greste lahko mogoče malo pokopati po službi.
3: Nič 80, 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
0: Pogledamo še ceste in sicer ta trenutek imamo na Primorki nekaj gneče, če se peleš proti Kopru, 7 km dolg zastoj, 10 minut tudi zamude in pa še pri počivališču Lom proti Kopru je tudi okvarjeno vozilo, ki ovira promet. Tako dajte biti previdni in počasni, če še karkoli nam lahko javite.
3: Morska sol, burja, kraški pršut, kako je dober. Pršutarna Lokev s krasa. Od 2 do 6 na Kaprisu in Žiga Pangos.
0: Ja, ta teden se družimo popolne. Ma tudi zato, ker naslednji teden pride nekdo, ki ga ni bilo kar nekaj časa na Kaprisu in se vrača nazaj. Po mojem se vam že sanja, kdo je. Ne pa boste slišali, se pravi, ponedeljek 7. septembra. Mi gremo naprej na hite, prihaja kar nekaj zanimivih Katy Perry, Sombor, tudi DJ Snake, Madonna s komadom Like a Prayer in tu že Olivia Dean. So easy to fall in love.

0: 1820 metrov višine, dih jemajoči razgled skozi trnjevo pot in gozdove. Ali upaš na poslednji vzpon na El Panino? El Panino, El Panino.
1: Ma čakaj, kam greš ti na Everest?
0: Ne, na slavni, slavni, slavni.
1: Ma Ben, dej, na slavniku smo bliže 100-krat, kaj ćeš da je to?
2: V soboto, 5. septembra, se ob 8.30 dobimo na parkirišču v Prešnici. Od tam se bomo po poti s čudovitimi razgledi sprehodili na vrh slavnika, kjer si bomo privoščili nepogrešljive agrarijine panine. Zberi ekipo, obuj pohodniške čevlje in se nam pridruži. Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina, Agraria Koper, Autocenter Jereb, Lelosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiokapris.si in v našem Facebook dogodku.
3: Sladice!
1: Sladole! Torte!
4: Altro che sladka Istra!
2: Prihaja najslajši dan v letu. V soboto, 5. septembra, vas na Pristaniški ulici v Kopru čakajo sladice, otroški program in sladke dogodivščine. Altro che sladka Istra! Več na visitkoper.si.
5: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
2: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
6: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interspar Koper.
2: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
6: Spar Online za en opravek manj.
7: A veš, kaj imata skupnega GoOpt in tvoj bivši?
1: Nočem vedet.
7: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
1: Ampak GoOpti je vsaj dobrodošel.
7: GoOpti, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
8: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
9: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
8: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
10: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
11: Merci Gelato Piran. Ustvarjalnica presnih in kreativnih sladolednih okusov iz skrbno izbranih kakovostnih sestavin. Merci Gelato Piran, kjer vsak okus pripoveduje svojo zgodbo.
12: Otvoritev festivala pohodništva in kolesarjenja Dolina Soče v petek, 4. septembra v Bovcu od 9. ure dalje. Test E-Koles, vodena kolesarska tura, kolesarski poligon za otroke, podcast Peloton Slovenija v živo, kulinarična ponudba in tržnica lokalnih dobrot iz Doline Soče. Ob 19.30 predavanje Petre Majdič, Naša pot. Program festivala na dolina-soce.si.
13: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Odstranjevalec madežev v razpršilu 500 ml le 1 euro in 35 centov. In osvežilec za WC školko več vrst le 1 euro in 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
14: Volksfest pri Volkswagenu!
15: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
16: Porsche Koper.
17: Zanimive zgodbe, sveže novice. Naša slovenska Istra. Obalaplus.si.
18: 3, 2, 1.
19: Megahit ponudba v trgovina Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na mega udobne sedežne garniture. Sedaj kar do 50% ceneje. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.

0: tudi danes vroče in poletno, še vedno temperature segajo do 30 stopinj v Izoli, pa 30 tudi v Portorožu in 29 v Ilirski Bistrici. Prihodnji teden pričakujemo nekaj neviht in pa tudi ohladitve. Nekje do 22 stopinj bi se pospeli termometri, do takrat pa še vedno uživamo v teh poletnih vročih temperaturah. 3 ura.
1: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Na novembrskih lokalnih volitvah bo župana Zorana Jankovića izval nekdani predsednik vlade Anton Rop. Kot je dejal v izjavi, je čas, da si mesto vzamemo nazaj, da ga vrnemo ljudem. Kljub številnim aferam, ki so spremljale Dars v zadnjem letu, od dolgih zastojev na slovenskih avtocestah do več kot 50-odstotne podražitve gradnje poslovne stavbe, pa tudi očitkov o domnevnih hudih kršitvah zakona o javnih naročilih, je SDH Andreju Ribiču in tudi preostalim članom njegove ekipe podelil razrešnico za prejšnje poslovno leto. Razrešnico so prijeli tudi člani nadzornega sveta Darsa, ki se jim bo zvišalo nadomestilo za opravljanje funkcije. Namesto dosedanjih 13 tisoč evrov bo nadomestilo brezcen in po novem znašalo 16.800 evrov. Po odstopu Andreja Ribiča v začetku julija Dars trenutno začasno vodi Anton Guzej, zunaj pa je tudi razpis za novega predsednika uprave. Kronika: v bolnišnici je zaradi posledic eksplozije v turistični nastanitvi v Kalabriji umrla 44-letna Slovenka Petra, potem ko je poškodbam predtem podlegel že njen 46-letni soprog. Zdaj je poškodbam podlegla tudi njuna 10-letna hčerka Ema. Občina Ravne na Koroškem je v spomin na pokojne razglasila 3-dnevno žalovanje.
0: Ok, imamo na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru zastoj, dolg približno 15 minut se vam podaljša potovalni čas, pa tudi okvarjeno vozilo še vedno vira promet pri počivališču Lom, če se pelješ proti Kopru, tako da dej biti previdno pa počasi, da bo se ok.
1: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
4: Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste našli vse za dom, gradnjo, vrtno opremo ter pestro ponudbo zelenih in cvetočih rastlin. Vabljeni v Obi Koper ali na obi.si.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27, Izola.
1: Od 2 do 6 na Kaprisu. In Žiga Pangos.
0: Jo, 3 minutke čez tretjo. Vsko danes sreda. Pa dajmo biti malo posredi, no. Posredi it. Pa počes. V glavnem, 3 hite, pa se spomnimo, kdo se je vrnil, koga nismo slišali že toliko časa. Ena gospa, ki rada pokliče predvsem zjutraj, na M se kliče. Mislim, da veste vsi, o čem govorim. Milena nazaj, Pascal Teblon, Jennifer Lopez. Potem pa poslišimo, kaj so se pogovarjali zjutraj.
6: Hi, this is Jennifer Lopez.
7: This is David Guetta.
1: To je Kapris.
8: Številka ena na obali.
9: Številka ena na obali.
10: Kapris je za...

0: imamo en klic.
1: No, da slišimo, kdo pa kliče.
0: Halo?
2: Ja, pa srmej duš, da ni to moja najljubša radijska
1: postajana.
0: Jutro.
1: Jutro.
2: Ja. A je to Radio Kapric?
0: Je, Milena, dobro jutro.
2: A je? Ja, materno. Manca Pogačnik.
1: Dobro jutro.
2: Pangolos.
0: Pangos.
2: Pinglings in pink.
0: Pangos.
2: Panglič.
0: Ne.
2: On, ja.
0: Ja.
2: Partano, kaj je že, vi, ta.
0: Jaz, Rustja. Ja. Rustja.
2: No, se ne rabiš povedi, ker bom itak pozabila. No, vsekakor, kako lepo vas je slišati spet. No.
1: Hvala.
2: Res ste fajn. To sem želela, poslušala sem vas vse poletje, pa sem rekla, pa ja, nav ste spet septembra, mater, kdo vas bo pa spet prenašal.
0: Ma dobro.
2: No, skratka,
0: ja.
2: Danes govorite o šoli, ne?
0: Ja, pa ja. O prevozu.
2: Tako, jaz sem želela sam povedati, da jaz sem tudi hodila v šolo, to je že 75 let od tega. Nas so prišli z kočijam iskati, ja.
0: Z kočijo.
2: Kočija, ja, pa konj je bil spred.
0: Ja, okay.
2: Pa so nas odpelali,
0: ja.
2: Pa smo konje počesali, pa smo jim dali krmo, pa tako, pa smo se šli še malo kaj naučiti, pa smo pa šli tam, tako je bila naša šola, ja.
0: To je bolj servis za konje.
2: To je še takrat Marija Terezija zrihtala.
0: Ja, ja.
1: No, super.
0: Ja.
2: Prišli so nas iskati s kočijami, smo mogli pokazati abonament, abonament smo kočijam iskati, ja.
0: S kočijo.
2: Kočija, ja, pa konj je bil spred.
0: Ja, okay.
2: Pa so nas odpelali,
0: ja.
2: Pa smo konje počesali, pa smo jim dali krmo, pa tako, pa smo se šli še malo kaj naučiti, pa smo pa šli tam, tako je bila naša šola, ja.
0: To bolj servis za konje.
2: To je še takrat Marija Terezija zrihtala.
0: Ja,
1: super.
0: Ja.
2: Prišli so

0: A joj, zdaj ja.
1: Naučila sem se čist druge stvari v življenju in to je to, in zdaj sem pa penzionistka, brez delovne dobe.
0: A dobro, to je pa tudi nekaj.
1: Ja, my name's Chris Sarandi.
2: Kapris. Kapris je številka ena na obali.

0: petek. 7. septembra, 7. septembra se vraća domov. Se vraća domov. 7. septembra vsak dan od 2 do 6. Samo na Kaprisu, številka 1 na obali. Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
1: Sem Janja Garmbret. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu. A največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite na svetovnem pokalu v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
2: Pridružimo se Janji in vsem ostalim slovenskim plezalkam in plezalcem v petek 4. septembra na polfinalu ter v soboto 5. septembra na finalu tekme za svetovno serijo v Kopru.
0: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka od 8 do 19.
2: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spial. Spial.si.
0: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na Primorski hranilnici.
3: Tok, tok.
4: Kdo je?
3: Meni.
4: Kako te ni, če pa si?
3: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
4: Seveda, saj je sreda.
3: Super sreda, super cena.
5: S Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj spopusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
0: Glasbena šola Koper sporoča, da je na voljo še nekaj prostih mest v podružnicah Izola in Piran. Upišite svojega otroka v predšolsko glasbeno vzgojo, glasbeno pripravnico ali na njegov najljubši instrument. Ne zamudite priložnosti in svojemu otroku odprite vrata v čarobni svet glasbe. Obiščite glasbena-kp.net in si zagotovite mesto še danes.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: Mama, ali veš, kateri čevelj najraje imam?
0: Novo šolsko leto prinaša nove avanture. Poskrbite za mehak in udoben korak vaših malih raziskovalcev.
8: Ciciban, najboljši čevelj za vsak dan.
0: Ujemite novo kolekcijo v trgovinah Ciciban.
9: Hej starši, upišite svoje najmlajše v plesno šolo Pike. Prvi mesec je popolnoma brezplačen. Več na www.pikaobala.com.
10: Narejeno na pol? Ne! Pri Matonu izbirajo kakovost, preverjene materiale, dobre rešitve, ker se ve, da kakovost ni stvar trenutka, je stvar izkušen. Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
11: 3, 2, 1.
12: Megahit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
13: Kapris.
14: Kapris.

0: Nodol obliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol obliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Tudi danes sončno in vroče, naslednji teden pričakujemo nekaj ploh, neviht in pa tudi ohladitev. Bomo pa imeli ta teden še vsaj do konca tedna, kot tudi ponedeljek, torek. Temperature nekje do 30 stopinj, tudi ta trenutek 30 pri pošti v Luci in pa 30 v Izoli, morjih ima 28 na plaži v Fiesi.
3: Potrebujete pomoč pri izkopih, urejanju terena ali delu na gradbišču? Mini bagger Šepah je kompakten in zmogljiv pomočnik z 8,5-konskimi močmi, ki se znajde tudi na težje dostopnih mestih. Dobite ga za 4999 evrov v Bauhaus Koper in samo ta teden vam ga brezplačno dostavljajo kjerkoli v slovenski Istri.
4: Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
5: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. To soboto bo Koper v znamenju sladkih okusov, druženja in prijetnega poletnega vzdušja. Na Altruge sladki Istri se bo na Pristaniški ulici med 9 in 18 uro predstavilo več kot 50 ponudnikov. Otroke pa čaka tudi čaroben park poln doživeti. Organizatori so pripravili tudi nekaj sladkih novosti.
6: S katero želimo obiskovalce nagovoriti, da v sklopu sladke Istre tudi nekoliko odkrijejo Koper, in sicer bodo lahko na ta dan brezplačno obiskali interaktivni muzej v palači Kravizi Butoraj. Lahko bodo brezplačno preizkusili interaktivno doživetje oziroma igrico Lov na pravico in izkoristili 50% popust za ogled muzeja Tomose zgodovine in pokrajinskega muzeja Koper. Tašnja novost je tudi brezplačni sladki avtobus, ki bo vozil po različnih lokacijah bližnjih parkirišč in povezoval mesto, da lahko se bodo obiskovalci lažje premikali in mobilno tudi dosegali tudi ostale prireditve, ki so v Kopru tisti dan.
5: Pa Helena Breclore, dani Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper. Na koperski bonifiki pa so zabrneli gradbeni stroji. Po težavah z močno poškodovano travnato površino se je začela sanacija igrišča, zaradi katere bo FC Koper še nekaj časa brez tekem na domačem stadionu. In če bo šlo vse po načrtih, bi se Koperčani na Bonifiko lahko vrnili okoli 15. oktobra.
2: Gledamo še stanje na cestah. Ta trenutek imamo še vedno na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru zastoj. Tako se vam tudi potovalni čas podaljša za približno 15 minut. Dajte biti previdni in počasni, če pa še karkoli, pa nam lahko to tudi javite.
3: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
7: Hello. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
8: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
9: Mesninček Kozina. Vse za popoln piknik. Žar z dežele, najboljša izbira. Na poti domov.
3: Z Žigo Pangosom.
2: Yes! Smo na poti domov. Sreda danes. Pa drugi je september. Glavnem, dej radio na glas, ker prihaja full hito in lahko se naredimo eno tako popodansko žurko. Tako da Karol G, pa Kajo, tudi Alvaro Soler, Alex Warren in Jonas Blue. Edge of Desire. I'm trying to split.

0: tisoč 28 metrov višine, dih je majoči razgled skozi trnjevo pot in gozdove. Ali upaš na poslednji vzpon na El Panino? El Panino, El Panino.
1: Ma čakaj, kam greš ti, na Everest?
0: Ne, na Slavni. Slavni, Slavni.
1: Ma, Ben, dej, na Slavniku smo bliže stokrat, kaj češ, da je to?
2: V soboto, 5. septembra, se ob 8.30 dobimo na parkirišču v Prešnici. Od tam se bomo po poti s čudovitimi razgledi sprehodili na vrh Slavnika, kjer si bomo privoščili nepogrešljive agrarijine panine. Zberi ekipo, obuj pohodniške čevlje in se nam pridruži. Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina, Agraria Koper, Autocenter Jereb, Lelosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiokapris.si in v našem Facebook dogodku.
3: Pravilno ravnanje z odpadki se začne doma. Papir, embalaža, steklo, bioodpadki. Vsak odpadek spada na pravo mesto. Z majhnimi navadami skupaj ustvarjamo čistejši Koper in lepše okolje za vse.
4: Že 70 let z vami, Marjetica Koper. Za nas, zate, z vami.
5: Sladice!
6: Sladole! Torte!
7: Altro che sladka Istra!
4: Prihaja najslajši dan v letu. V soboto, 5. septembra, vas na Pristaniški ulici v Kopru čakajo sladice, otroški program in sladke dogodivščine. Altro che sladka Istra! Več na visitkoper.si.
8: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
3: V soboto, 5. septembra ob 20. uri v magazinu Grando v Portorožu ženska klapa Fritole organizira že tradicionalni 8. festival klap. Pričakujejo vas klapa Fritole iz Pirana, kompanija Izolana iz Izole, klapa Maligrad iz Kamnika, klapa Puntape iz Novega Vinodolskega, klapa Castrum Veneris iz Kaštela, klapa Luka iz Rijeke, klapa Partenca iz Splita, klapa Okrug iz Čijova, klapa Dalmari iz Maribora in klapa Pinguentum iz Buzeta. Prodaja kart je na voljo na vseh prodajnih mestih Eventima. Število kart je omejeno.
9: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
10: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
11: Otvoritev festivala pohodništva in kolesarjenja Dolina Soče. V petek, 4. septembra v Bovcu. Od 9. ure dalje. Test e-koles, vodena kolesarska tura, kolesarski poligon za otroke, podcast Peloton Slovenija v živo, kulinarična ponudba in tržnica lokalnih dobrot iz Doline Soče. Ob 19.30 predavanje Petre Majdič, Naša pot. Program festivala na dolina-soce.si.
12: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
13: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
14: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
15: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
16: Obala-nepremičnine.si.
17: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 3. do 9. septembra v akciji. Mozarela 125 gramov, le 65 centov. In kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
18: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
19: Ima.
18: Kaj pa eSIM?
19: Seveda.
18: A lahko vse uredim prek spleta?
19: Lahko.
18: Kaj pa?
19: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
20: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETOF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
21: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
22: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Objection in Shakira. Ta komad ima 24 let. Dobre, kva? Gledam, minutka češ četvrto, danas je sreda in mi čekiramo vreme. Sončno bo še vsta teden, pa tudi začetek prihodnjega. Termometri bodo še vedno strajali pri 30 stopinjah, tako kot imamo tudi danes, 30 v Kopru, 30 v Izoli in pa 29 na Kozini. Prihodnji teden čakajo nekakšne plohe nevihtice in pa tudi ohladitev, predvsem konec tedna.
1: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
2: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
1: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: 4.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Potem, ko so številni, ki so želeli oddati podpis v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije prek e-uprave, pri tem imeli težave, so z Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo sporočili, da težave niso omejene le na oddajo podpisov in kot so zatrdili, zadevo obravnavajo prednostno. V ponedeljek se je izteklo prehodno obdobje najvišjega možnega državnega sofinanciranja pri čipi lastniških mačk. Veterinarske ambulante so v zadnjem mesecu beležile izjemen naval lastnikov mačk, no še posebej v zadnjih dneh, ko so mnogi želeli izkoristiti ugodnost višje državne subvencije. Zaradi tega so nekatere ambulante celo ostale brez zalog mikročipov in potnih listov. Od 1. septembra je državna subvencija za čipiranje znatno nižja, začetkom prihodnjega leta pa bodo lastnike mačk, ki teh ne bodo označili, čakale tudi visoke denarne kazni. Z 22. solinarskim praznikom, v okviru katerega so nagradili najboljše solinarje in tudi vodarje, se je zaključila letošnja sezona. Do konca avgusta so pobrali 950 ton soli. Kakšna je bila sezona, pa vodja pridelave soli v družbi Soline Matjaž Lužnik.
5: Sezono smo pretežno zadovoljni. Zdaj bomo še delali solni cvet in neki solice, prav v kabedini že dokaj popuščajo, kar je normalno za ta konec sezone. Ta vročina za samo proizvodnjo soli ne vpliva kaj dosti. Da gradimo ekipo, poskušamo obnoviti vse tako, da bomo sposobni delati čim več soli, se vrniti na mogoče prejšnje srednjeročno poprečje. Se trudimo v današnjih časih ohranjati ekipo, prenašati znanje, ki so nam ga pustili stari solinari na prihodnje rodove, da bo ta tradicija šla naprej.
0: Gremo še na ceste, imamo, se pravi, primorska avtocesta zaprto med Serminom in Črnim Kalom, pred predorom Dekani, pa tudi prav tako proti Ljubljani zaradi previsokega tovornega vozila. Tako da vsi tisti, ki ste štartali v to stran, boste pač morali po stranskih poteh nadaljevati vašo pot. Če še karkoli, nam lahko to javite.
3: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste našli vse za dom, gradnjo, vrtno opremo ter pestro ponudbo zelenih in cvetočih rastlin. Vabljeni v Obi Koper ali na obi.si.
3: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
2: Na poti domov.
3: Z Žigo Pangosom.
0: Na poti domov in še marsikam. Je pa primorska avtocesta ponovno prevozna med Srminom in Črnikalem. Pred prodorom Dekanje, tako false alarm. Ampak ja, dajte biti vseeno pozorni. In če še karkoli, dajte nam to tudi javiti. Mi gremo seveda naprej z najboljšimi hiti. Potem pa vam povem, da je v bistvu v tem času 80. obletnica nečesa. Nečesa, kar predvsem ženske uporabljajo poleti na plaži. Zakaj se gre? Vam povem točno po Rehab, Mark Ronson in Ray Dalton.

0: Rehab in a Sesh, Rock My Body. Trinajst minut čez četrto, sem z vami, je to sreda 2. septembra. Oma, veste, kaj je te dni? Obletnica, ena obletnica, ena taka posebna obletnica, in sicer 80 let bikinija. Toliko časa je že minilo, odkar je nekdo rekel, kaj pa če kopalke še malo zmanjšamo? To je naredil Francoz Louis Rart leta 1946, ko je predstavil bikini, in ljudje takrat niso bili ravno nadušeni. Pravzaprav je bil tako škandalozen, da ga profesionalne manekenke sploh niso želeli obleči. Na pomoč pa je morala priskočiti plesavka Michelin Bernardini. In ona je zdaj ta prva, ki je pač oblekla to. In zdaj najbolj smešen del. Problem ni bil samo v tem, koliko kože je bikini pokazal, problem je bil popek. Ja, danes normalno pokažemo popek, takrat pa je bilo to skoraj kot javni škandal.
1: Ti si kazal popek.
0: Potem pa so bikini v roke, oziroma bolje rečeno, dobile hollywoodske zvezdnice. Bridget Bardot ga je v 50-ih letih naredila za pravi hit, pa Ursula Andress, pa tudi Bondovo dekle, ko je prišlo iz morja, ne, v filmu v belem bikinu je vse to skupaj ustvarilo en tak najbolj slaven filmski prizor vseh časov. In tako je bikini iz nečesa, kar je bilo skoraj da prepovedano, postal obvezna oprema vsakega poletja. Torej, vse najboljše bikini, 80 let praznuješ in še vedno ti uspe vsako poletje dvigniti temperaturo.
2: Hi, this is Jenny.
3: Kevin from Time Impala.
0: Prišlo iz morja, ne, v filmu v belem bikinu je vse to skupaj ustvarilo en tak najbolj slaven filmski prizor vseh časov. In tako je bikini iz nečesa, kar je bilo skoraj da prepovedano, postal obvezna oprema vsakega poletja. Torej, vse najboljše bikini, 80 let praznuješ in še vedno ti uspe vsako poletje dvigniti temperaturo.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ki mi je za to že to vse radarje.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
3: Ma vse bale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
3: Za vse, kar je aktualno.
1: 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
4: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper. Konec počitnic, nič hudega. V Planet Koper prihaja zabaven začetek novega šolskega leta. Od 31. avgusta do 12. septembra te čaka dogodek Nazaj v šolo. Popusti, Lego kocke, športni izzivi, igre in tvoje najljubše maskote. Veliki finale. Dunking Devils, 12. septembra ob 18. uri. Preveri program na planetkoper.com in se nam pridruži.
5: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
8: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
9: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
8: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
9: Spar Online za eno pravek manj.
10: Dan Kobilarni Lipica. V nedeljo, 6. septembra, vas v Lipici čaka celodnevno festivalsko dogajanje.
9: Predstava Lipiške jahalne šole z gosti iz Nemčije, Domnom Prevcem, Bojanom Cvjetičaninom in Vesno Ponorac.
10: Gremo v Lipico!
11: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
12: Mama, ali veš, kateri čevelj najraje imam?
8: Novo šolsko leto prinaša nove avanture. Poskrbite za mehak in udoben korak vaših malih raziskovalcev.
12: Ciciban, Ciciban, najboljši čevelj za vsak dan.
8: Ujemite novo kolekcijo v trgovinah Ciciban.
13: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
14: Štekamo.
13: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: Poletje se poslavlja, novo šolsko leto pa začenjamo z glasbo. Studio 106 vabi v Hangar Bar Izola v soboto 12. septembra ob 18. uri na večer, kjer bo nastopilo 21 učencev ob spremljavi benda v živo. Vstopnine ni. Čeprav mest ni več veliko, bodo na koncertu možne tudi prijave v novo šolsko leto. Pridite in z nami začnite novo glasbeno poglavje. Studio 106. Se vidimo v Hangarju. Medijski pokrovitelj dogodka je Radio Kapris.
15: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
16: Odlično!
15: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
16: V Iper Ceramiko, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Oglejva ponudbo na www.iperceramika.si.
15: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
16: Dvojni popusti, samo septembra, samo v
17: Iper Ceramika.
18: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
19: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
8: Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
3: Upiši se v plesno šolo Fiona, kjer že 20 let plešemo in ustvarjamo nepozabne spomine ter plesne prvake. Pridruži se naši plesni družini, kjer dobrih ritmov in zabave ne manjka. Plesna šola Fiona. tvoj korak u svet plesa. Več na fiona-dance.com. Se vidimo na ogrlici!
11: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden mariniranega piščanca, arančine, kuskus, rižoto s piščancem in zelenjavo, v petek pa še ribji file, vse 20% ceneje. Polnjene paprike in pire že od 4,25 € na porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Capris.
14: Radio Capris.
4: I know that this could hurt me bad.

0: Only Mercy in Hearts Keeps a Beat. Trebuie like, să-mi nu ceași tărtă vreme.
1: Nodul obligii otravlea bolicine u križu kar 24 ur. Nodul obligii, ker delujejo.
2: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
0: Ok, 30 stopinj še na termometri kažejo pri svetilniku v Izoli, tam jih ima tudi morje 28, ta teden še sončno jasno in tudi vroče, prihodnji teden pa sledijo ohladitve in nevihte.
3: Potrebujete pomoč pri izkopih, urejanju terena ali delu na gradbišču? Mini bagger Šepah je kompakten in zmogljiv pomočnik z 8,5-konskimi močmi, ki se znajde tudi na težje dostopnih mestih. Dobite ga za 4999 evrov v Bauhaus Koper in samo ta teden vam ga brezplačno dostavijo kjerkoli v slovenski Istri.
4: Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
5: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Priljubljena Altruke sladka Istra se letos vrača k svojemu bistvu s lastnim sladicam in sodobnim slaščičarskim ojstrovinam. Na Pristaniški ulici se bo med 9 in 18 uro predstavilo več kot 50 ponudnikov. Na svoj račun bodo prišli tudi otroci. Helena Breclore-Dan iz Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper.
6: Pripravili smo res pester program za otroke z Luna Parkom in sicer dogajanje se bo začelo ob 9. uri zjutraj in trajalo vse do 6. ure popoldan, ko se bo Hlavatijev park preuredil oziroma bo tisti dan postal cirkuški Candy Luna Park, tako da vse otroke prisrčno vabimo tudi v dogajanje, ki bo potekalo usporedno in sicer različne delavnice, kulinarične pa tudi druge.
5: Letošnje novost so sladke vstopnice, s katerimi bo mogoče na ta dan brezplačno obiskati interaktivni muzej v palači Gravizi Butoraj, brezplačno preizkusiti interaktivno igrico Lov na pravico ter izkoristiti 50% popust za ogled muzeja Tomusove zgodovine in pokrajinskega muzeja Koper. Novost pa je tudi brezplačni sladki avtobus, ki bo obiskovalcem omogočil tudi lažje povezovanje s parkirnimi hišami in drugimi dogodki, ki bodo ta dan potekali v Kopru. Mestna občina Koper je začela vzdrževalna dela na hudourniku Žusterni tik pod garažno hišo na krožni cesti. Zaradi del bosta od jutri v celoti zaprti, zaprta gozna pešpot ob hudourniku, ki poteka od parkirne hiše do ulice, gozna pot v Žusterni in javna pešpot od stanovanjskega bloka na krožni cesti 6 do ulice pot v Gaj. Dela bodo potekala predvidoma do konca novembra.
0: Ok, pa še na ceste. Zaradi popodanske prometne konice zna biti promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah, ampak na primorke zaenkrat si mirno, brez večjih posebnosti. Tako ne tudi ostane, zato previdno in počasi, če pa še karkoli pa lahko javiš.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
7: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
8: Morska sol. Burja. Kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s Krasa.
3: Popoldne na Kaprisu in Žiga Bangos.
0: Res je, družimo se danes do 6. Sreda, 2. september in mi gremo naprej z Sombor, Teddy Swims, Artemas, CNCO in Miles Smith.

0: petek. 7. septembra se vraća domov. Od 7. septembra vsak dan od 2 do 6. Samo na Kaprisu. Številka 1 na obali.
1: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
2: Nova priložnost in zaposlitev zate. Biostile, podjetje Skrasa, ki proizvaja vrhunska prehranska dopolnila, širi ekipo.
3: Iščejo pridne, močne in delovne roke za pomoč v proizvodnji. Odlično delovno okolje, mesečne nagrade, visok regres, božičnice in poleti. Vsi skupaj na morje.
2: Če si pripravljen na izziv in želiš rasti skupaj z njimi, ne čakaj. Preveri nabor delovnih mest na biostile.si ali mojedelo.si.
3: Pridruži se Biostilu še danes in postani del ekipe.
4: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in ideje za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
5: Kino vsako vas. Kino Istra tudi to poletje na filmski večer vabi vas. Privoščite si ogled dobrega filma v sklopu Kino Istra, Cinema Istria. Preverite program in lokacije projekcij na kinoistra.eu.
6: Medijski partner je Radio Kapris.
7: S Kaprisano z glavniki odejami na Dološke in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
8: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
9: Občina Hrpelje Kozina praznuje svoj občinski praznik. V četrtek ob 18. otvoritev mestnega trga in koncert Vlada Kreslina. Petek bodo mestni trg zavzeli mladi Špatulo, Trugo in Curbignom. Sobota popovdne tradicionalno dogajanje društev v parku Žaga, od 18. dalje pa na mestnem trgu. Romana Krančan in pena parti za otroke sledi zabava z Vilijem Resnikom, Lisjaki in Luko Basijem. Lepo za umri. Zabava bo pod šotorom. Vabljeni, vstopnine ni. Več na spletni strani občine Hrpelje Kozina.
10: Hej starši, upišite svoje najmlajše v plesno šolo Pike. Prvi mesec je popolnoma brezplačen. Več na www.pikaobala.com.
11: Pridruži se, Pika, tudi ti!
12: Miblo Jogi Back to School. Za uspešen začetek šolskega leta izkoristite 15% popust na izbrane Miblo Jogi vzmetnice in vznavnike. Miblo Jogi.si.
13: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden mariniranega piščanca, arančine, kuskus, rižoto s piščancem in zelenjavo, v petek pa še ribji file, vse 20% ceneje. Polnjene paprike in pire že od 4,25 € na porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
14: Otvoritev festivala pohodništva in kolesarjenja Dolina Soče. V petek, 4. septembra v Bovcu. Od 9. ure dalje. Test e-koles, vodena kolesarska tura, kolesarski poligon za otroke, podcast Peloton Slovenija v živo, kulinarična ponudba in tržnica lokalnih dobrot iz Doline Soče. Ob 19.30 predavanje Petre Majdič, Naša pot. Program festivala na dolina-soce.si.
15: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
16: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
15: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
17: Akcija tedna v Eurospinu. Od 3. do 9. septembra. Dišeče čistilo za različne površine. 750 ml, le 1,19 € In razmaščevale zvonje marsejskega mila v razpršilu 1 liter le 1,39 €. To je pametni nakup. Eurospin.
18: To je Kapris.
19: Kapris.
18: Številka.
19: Številka ena na obali.

0: High, Lighthouse Highs. Lighthouse Family. Ura 5, kaj pa vreme? Še vedno sončno in vroče, tako bo se do konca naslednjega tedna. Ta trenutek 30 stopinj kaže termometri v Piranu, toliko tudi v Izoli in pa 27 v Postojni. Morje 28, 5 ura.
1: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Slovenija je še naprej med državami z najnižjo stopnjo brezposelnosti v Evropi. Pri nas je bila 3,5-odstotna. V sedmem letošnjem mesecu je bila stopnja brezposelnosti najnižja na Češkem, sledile pa so Poljska, Malta, pa seveda tudi naša država. Najvišja stopnja brezposelnosti pa je bila na Finskem in tudi v Španiji. Nekdanja zunanja ministrica Tanja Fajon, ki po posredovanju nove vlade Janeza Janše ni uspelo postati posebna predstavnica EU za Sahel, bo sodelovala z nemško svetovalno lobistično družbo. Pod njenim okriljem že deluje več nekdanjih politikov različnih usmeritev. Podjetjem, združenjem in tudi drugim organizacijam pomagajo pri političnem pozicioniranju, lobiranju oziroma zastopanju interesov, odnosih z oblastmi, kriznem komuniciranju, odnosih z mediji in tudi oblikovanju političnih strategij. 25. oktobra bodo v Srbiji predčasne parlamentarne volitve. V prihodnjih dneh naj bi tako razpustili parlament in s tem izpolnili formalne pogoje za razpis volitev, ki jih že več mesecev zahtevajo tudi študenti na čelu protivladnih protestov. Vučiću se prihodnje leto izteče drugi predsedniški mandat, po srbski ustavi pa za predsednika države ne more več kandidirati. V Sarajevu je danes v 100. letu starosti umrl Raif Dizdarević, nekdani predsednik predsedstva Socialistične federativne republike Jugoslavije. Z njegovo smrtjo je tako odšel eden zadnjih vidnejših političnih akterjev nekdani skupne države, ki je Jugoslavijo vodil v času globoke gospodarske krize in političnih pretresov.
0: Vse merjeno zaenkrat na naših cestah, tako srečno, previdno, počasi, če pa je še karkoli, nam lahko to tudi sporočite.
1: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
4: Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste našli vse za dom, gradnjo, vrtno opremo ter pestro ponudbo zelenih in cvetočih rastlin. Vabljeni v Obi Koper ali na obi.si.
1: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
5: Na poti domov.
1: Z Žigo Pangosom.
0: Oh yeah. Ekola, 3 minutka čez peto. Mi se družimo to sredo 2. septembra. In gremo sve naprej z najboljšimi hiti, tako da Kajo, pa Mary J, tudi Katy Perry že prva vrsti.
6: Katy Perry.
7: Kapris je zakon.
8: Številka ena na obali.

0: Kajo in Raging, 13 minut čez peto, žiga sem z vami v tem sredinem popodnevu. Bliža se 5. september, zakaj je to pomembno? Zato, ker nekam gremo 5. septembra in sicer po poletnem premoru se vrača Kaprisov El Panino. Tokrat nas bo pod vodila na Slavnik, že tradicionalno skoraj, se pravi v soboto 5. septembra bomo skupaj obuli pohodne čelje in se podali v naravo, skupaj preživeli en tak lep čudovit dan, tako da se dobimo. Mi smo že ob 8.30 zjutraj na parkirišču Prešnici, tako da se bomo skupaj odpravili proti Slavniku. Pot je lahka, označena, primerna tudi za družino, otroke in seveda dobrodošli so tudi kosmati prijatelji. Zato v bistvu za vzpone potrebujete neke posebne opreme, je pa vseeno priporočljivo, da imate udobno športno ali pohodno obutev, lahko pa tudi, če jih uporabljate, seboj vzamete pohodne palice. Tako da, 5. september, pišete vse na naši spletni strani, pišete, kdo je vse z nami. In če si pozabil, kaj sem zdaj povedal, lahko greš enkrat preveriti. Se pravi, 5. september, 2026, 8.30, parkirišče v Prešnici. Gremo gor na Slavnik.
1: Hi, I'm Ariana Grande.
2: To je Kapris.
3: Številka ena na obali.

0: Vašu nov dan s nasmehom na obrazu. Dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov številka ena. Vsak dan med šesto in deveto.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Bangos, s katero besedo bi ti povedal, da je nekaj res veliko?
3: Ogromno.
2: Ma ne ogromno, še večje.
3: Ogromnejše.
2: Ne, večje.
3: Ma ne vem, vesoljsko.
2: Ma ne, mega! Mega! Hit ponudba v trgovini Harvey Norman Cooper. Prilistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
0: Teniški klub Luka Koper vabi k vpisu. Poskusna ura je brezplačna. Informacije teniskoper.com.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
8: Super sreda, super cena.
9: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
10: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden mariniranega piščanca, arančine, kuskus, rižoto s piščancem in zelenjavo, v petek pa še ribji file, vse 20% ceneje. Polnjene paprike in pire že od 4,25 € na porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19. Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
12: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
13: Klub študentov občine Piran ta petek, 4. septembra, organizira že tretji driving kino v Luciji. Uživajte v poletni klasiki Mama Mia iz udobja svojega avta ob lokalnih ponudnikih hrane in pijače. Vstopnice so na voljo na spletni strani Entrio. Se vidimo!
14: Mama, ali veš, kateri čevelj najraje imam?
15: Novo šolsko leto prinaša nove avanture. Poskrbite za mehak in udoben korak vaših malih raziskovalcev.
14: Ciciban, najboljši čevelj za vsak dan.
15: Ujemite novo kolekcijo v trgovinah Ciciban.
16: Foriserja naša redu. Zdaj Foriserja Sunset Panorama. Več kot lepica. Privoščite si mediteransko rozbif taljato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge Foriserja dobrote. Za kosilo, večerjo ali samo pijačo ob sončnem zahodu. Foriserja Sunset Panorama Šared. Dobra hrana, sproščeno vzdušje in razgled, ki ga ne pozabiš.
17: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
18: Ima.
17: Kaj pa eSIM?
18: Seveda.
17: A lahko vse uredim prek spleta?
18: Lahko.
17: Kaj pa...
18: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 € na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
1: To je Kapris.

0: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Ok, takole. Danes imamo sončno, jasno in pa tudi vroče, 30 stopinj kažejo termometri v Luciji, pa 29 tudi v Kopru. Morje ima 28, prihodnji teden pa sledijo tudi ohladitve. Termometri naj bi se spustili nekje do 22 stopinj.
3: Potrebujete pomoč pri izkopih, urejanju terena ali delu na gradbišču? Mini bagr Šepah je kompakten in zmogljiv pomočnik z 8,5-konskimi močmi, ki se znajde tudi na težje dostopnih mestih. Dobite ga za 4999 evrov v Bauhaus Koper in samo ta teden vam ga brezplačno dostavijo kjerkoli v slovenski Istri.
4: Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
5: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Mestna občina Koper v okviru projekta Predlagam odločam že od leta 2019 uspešno izvaja participativni proračun, s katerim občankam in občanom nudi neposredno možnost sooblikovanja razvoja občine. Od uvedbe participativnega proračuna je mestna občina Koper uresničila že več kot 150 projektov. Po željah občank in občanov med drugimi 27. septembrom pa bo sprejemala nove predloge projektov, ki bodo še dodatno izboljšali kakovost bivanja v občini. Tokrat bo posebno pozornost in tudi dodatna sredstva namenila projektom mladih. Projekte usmerjene na področje športa, ustvarjalnosti, urbane infrastrukture, digitalnih rešitev in drugih zanje pomembnih vsebin lahko oddajo in zanje glasujejo mladi stari od 15 do 29 let s stalnim prebivališčem v koprski občini. Možnosti pri prijavi projektov bo občina mladim predstavila na delavnicah 10. in 11. septembra v prostorih kulturno-izobraževalnega društva Pina na Gordonovem trgu. Prvi šolski dan se je za nekaj več kot 320 učencev osnovne šole Dragotina Keteja začel s posebnim utripom. No in čeprav v začetku novega šolskega leta še niso sedli v prenovljene učilnice in telovadnico, jih novi prostori čakajo do konca leta. Na gradbišču telovadnice in prizidka k šoli namreč dela potekajo s polno paro.
2: Gremo še na ceste pogledati. Ta trenutek imamo, se pravi, eno okvarjeno vozilo pred predor Markovec, se pravi v smeri Portorožo, tam je tudi zaprt vozni pas, tako da srečno, previdno in predvsem strpno.
3: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
6: Hojno. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
7: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
8: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
3: Od 2 do 6 na Kaprisu in Žiga Pangos.
2: Yes, 34 minut čas peto, danes je sreda, 2. september in mi ga džuskam naprej z najboljšimi, tako da dej, radio na glas, ker prihaja Mika Enrique in Martin Garrix.
9: I'm Ed Sheeran. Hey, it's Martin Garrix.

0: Sau nu si smejat. Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kia je u Kopri.
1: Draga, za prenovo doma sem našel dve odlični ponudbi. Na enem mestu imajo do 60% popusta na več kot 1000 izdelkov.
2: Odlično!
1: Na drugem pa nam ob nakupu nad 2000 evrov priznajo še 20% popusta na ploščice po naši izbiri. Kam bi šla ti?
2: V Iperčeramiko, tam dobiva oba popusta. Poleg tega so nam najbližje v Trstu in Vidmu. Oglej pa ponudbo na www.iperceramika.si.
1: Zdaj razumeš, zakaj sem se poročil s tabo?
2: Dvojni popusti, samo septembra, samo v...

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS, vse na enem mestu.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Otroci, pozor! Plesno-akrobatski klub Flip vpisuje nove člane. Gimnastika, ples, akrobatika, trampolin in še. Pridruži se tudi ti!
3: Vpisi potekajo na www.skflip.si.
2: Kamor spadaš tudi ti.
4: Volkspis pri Volkswagenu!
0: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru. Obiščite Volksfest v našem salonu Volkswagen.
5: Porsche Koper. Dan Kobilarne Lipica. V nedeljo, 6. septembra, vas v Lipici čaka celodnevno festivalsko dogajanje.
6: Predstava Lipiške jahalne šole z gosti iz Nemčije, Domnom Prevcem, Bojanom Cvjetičaninom in Vesno Ponorac.
5: Gremo v Lipico!
7: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
8: To je
9: Kapris.
8: Številka ena na obali.
9: Številka ena na obali.

0: Tudi danes vroče in poletno, termometri še vedno ostrajajo pri svojih 30 stopinjah. V Portorožu toliko tudi v Luciji in pa imamo jih 29 stopinj v Ilirski Bistrici. Ta teden pa tudi vse do konca naslednjega tedna nas čaka še vroče vreme in še sončno vreme, potem pa sledijo tudi ohladitve in pa nevihtice. Morje še vedno 28 pri Ribiču v Seči.
1: Čest. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Lepo popoldne želim Jana Pogačnik. Občina Hrpelje Kozina bo do 7. septembra z različnimi prireditvami obeležila občinski praznik. Ob tej priložnosti je županja Saša Likavec-Svetelj še nekaj besed namenila občankam in občanom.
3: Kot županja sem še posebej vesela, da bomo letošnji praznik lahko praznovali na našem prenovljenem mestnem trgu na Kozini, prostoru, ki si ga želimo napolniti z ljudmi. 4. septembra ob 18. uri bomo praznovanje začeli slavnostno sejo občinskega sveta, na kateri bomo podelili občinska priznanja ljudem, ki so svojim delom, znanjem in srčnostjo pomembno zaznamovali našo občino. Sledila bo otvoritev prenovljenega mestnega trga, na katerem sem še posebej ponosna. Večer pa bomo zaključili ob glasbi Vlada Kreslina. Tudi petek in sobota bosta namenjena druženju. Občinski praznik je zame vedno nekaj več, je priložnost, da se za trenutek ustavimo, pogledamo, kaj vse smo skupaj naredili, predvsem pa, da se srečamo. In prav ljudje ste tisti, zaradi katerih je naša občina tako posebna.
2: Ortopedska bolnišnica Valdoltra beleži uspešno prvo polletje z višjim številom operacij, pa tudi pozitivnim poslovanjem. No, zdravniki so opravili za več kot 7% več primerov kot lani, vodstvo pa poroča o skoraj 380 tisoč evrih presežka. Letošnji avgust je bil na državni ravni rekordno topel, podpovprečno namočen in tudi bolj osončen kot običajno. Tako kažejo danes objavljeni delni in še ne povsem preverjeni podatki Agencije Republike Slovenije za okolje. Odklon temperature zraka od povprečja primerjalnega obdobja 1991-2020 je na državni ravni znašal 3,7 stopinje Celzija, kar je največ od leta 1950.
0: Na cestah vse mirno, brez večjih posebnosti, če pa se slučajno kaj zmoti, lahko to napišeš na našo Facebook skupino Promet za bala, naša telefonska številka se izključuje in se spet vrača jutri zjutraj.
1: 0800179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
5: Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste našli vse za dom, gradnjo, vrtno opremo ter pestro ponudbo zelenih in cvetočih rastlin. Vabljeni v Obi Koper ali na obi.si.
1: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola. Na poti domov in Žiga Pangos.
0: Tako je 2 minutke čez 6, ekola še eno delovno sredo smo pripeljali k koncu. In gremo proti četrtku, proti malemu petku. Z nasmehom na obrazu in pa... radim na glas, ker prihajajo Fall What, Wiz Khalifa, tudi Jack Jones, John Legend, One Republic, pa že tu. Živete!
6: Hey everybody, this is Ryan from One Republic.
7: Kapris je številka ena na obali.

0: Un sako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, ja se delam smuti.
2: Se vozimo u šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to kaj mi je za to že to vse radar je.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelovci.
1: Ma vse pale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
1: Za vse, kar je aktualno. 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
3: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kapri su ti prinaša Harvey Norman Cooper.

0: Ima eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
1: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
0: Točno!

0: Cum e cu chipa. Rusitis. Usez kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
1: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
2: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
1: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupom kupovanjem živil iz udobja vašega doma.
2: Spar Online za eno pravek manj.
3: Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
1: Obalne lekarne Koper vas vabijo na dan odprtih vrat od 1. do 11. septembra med 8.30 in 13. uro vsak dan v eno izmed njihovih lekarn. Strokovno vam bodo svetovali in ugodneje ponudili izdelke galenskega laboratorija ter omogočili brezplačno mirjenje glukoze in holesterola, izvajali bodo tudi meritve venskega pretoka krvi v spodnjih okončinah. Na meritve se je potrebno predhodno naročiti v lekarni, izvajale se bodo med 9. in 12. uro. V okviru pestrega programa boste pridobili koristne nasvete o pravilni in varni uporabi zdravil, se lahko naročili na pregled uporabe zdravil ali za izdelavo osebne kartice zdravil. Podrobnejše informacije dobite v lekarnah obalnih lekarn Koper in na spletni strani www.obalne-lekarne.si.
0: Radio K.

0: Capris.
1: Številka
0: ena na obali.
2: My name is Alex Horn.
3: Capris, številka ena na obali.

0: Nova priložnost in zaposlitev zate. Biostile, podjetje s Krasa, ki proizvaja vrhunska prehranska dopolnila, širi ekipo.
1: Iščejo pridne, močne in delovne roke za pomoč v proizvodnji. Odlično delovno okolje, mesečne nagrade, visok regres, božičnice in poleti. Vsi skupaj na morje.
0: Če si pripravljen na izziv in želiš rasti skupaj z njimi, ne čakaj. Preveri nabor delovnih mest na biostile.si ali mojedelo.si.
1: Pridruži se Biostilu še danes in postani del ekipe.
2: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
3: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
4: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
5: Otvoritev festivala pohodništva in kolesarjenja Dolina Soče. V petek, 4. septembra v Bovcu. Od 9. ure dalje. Test e-koles. Vodena kolesarska tura. Kolesarski poligon za otroke. Podcast Peloton Slovenija v živo. Kulinarična ponudba in tržnica lokalnih dobrot iz Doline Soče. Ob 19.30 predavanje Petre Majdič. Naša pot. Program festivala na dolina-soce.si.
6: Plavalni klub Biser Piran vabi to nedeljo, 6. septembra na 16. Biserov plavalni maraton in tako začnite novo plavalno sezono na morju. Start in cilj maratona bo na ploščadi jadralnega kluba Pirat v Portorožu. Dolžina proge štartom ob 9. uri bo 1500 metrov in 5000 metrov štartom ob 10.30. 16. Biserov plavalni maraton to nedeljo.
7: Prijave in informacije na biserpiran.si.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
10: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Event Team prodajnih mestih.
11: Novo. Novo. V Kaprisovi playlisti.

0: Kia Benčić Koper.
1: Kia Benčić Koper.
0: Kjer je Kia doma.
2: Narejeno na pol? Ne! Pri Matonu izbirajo kakovost, preverjene materijale, dobre rešitve, ker se ve, da kakovost ni stvar trenutka, je stvar izkušen. Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata, maton.si.
3: Konec počitnic, nič hudega. V Planet Koper prihaja največja zabava ob začetku šolskega leta. Od 31. avgusta do 12. septembra te v centru Planet Koper čaka kar 14-dnevni dogodek na Zaju šolo. Popusti, lego kocke, športni zivi, namizne in arkadne igre, pa še cela parada tvojih najljubših maskot. Mario in Luigi, Miki Miška, Racmanjaka, Bugs Bunny in številni drugi. Veliki finale! Dunking Devils v soboto 12. septembra ob 18. uri. Skoči na planetkoper.com. Preveri program in se nam pridruži. Nazaj v šolo, ampak po naše. Vstop je prost!
4: To je... To je kap.

0: Nova priložnost in zaposlitev zate. Biostile, podjetje s Krasa, ki proizvaja vrhunska prehranska dopolnila, širi ekipo.
1: Iščejo pridne, močne in delovne roke za pomoč v proizvodnji. Odlično delovno okolje, mesečne nagrade, visok regres, božičnice in poleti. Vsi skupaj na morje.
0: Če si pripravljen na izziv in želiš rasti skupaj z njimi, ne čakaj. Preveri nabor delovnih mest na biostile.si ali mojedelo.si.
1: Pridruži se Biostilu še danes in postani del ekipe.
0: Občina Hrpelje Kozina praznuje svoj občinski praznik. V četrtek ob 18. otvoritev mestnega trga in koncert Vlada Kreslina. Petek bodo mestni trg zavzeli mladi Špatulo, Trugo in Curbignom. Sobota popoldne tradicionalno dogajanje društev v parku Žaga, od 18. dalje pa na mestnem trgu. Romana Krančan in Pena Parti za otroke sledi zabava z Vilijem Resnikom, Lisjaki in Luko Basijem. Zabava bo pod šotorom. Vabljeni, vstopnine ni. Več na spletni strani občine Hrpelje Kozina.
2: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.

0: Hi, this is Jennifer Lopez.
1: This is David Guetta.
2: Tu e Caprice.
3: Številka ena na obali.
4: Številka ena na obali.

0: Merci Gelato Piran, ustvarjalnica presnih in kreativnih sladolednih okusov iz skrbno izbranih kakovostnih sestavin. Merci Gelato Piran, kjer vsak okus pripoveduje svojo zgodbo.
1: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
2: Obala nepremičnine, z vami 25 let.
3: Obala-nepremičnine.si
4: To je Kapris.
5: Kapris.
4: Številka
5: ena na obali.

ranne. Ti praviš ne za smrt. Kaj će bi prižgala eno, tako kot svane koč. Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.